0: ohlađen na minus 8-7-6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Ohladite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
4: Proživjeli su svašta, od invazije čudnih muha pa do drogiranja, kad je na smetlištu prije nekoliko godina spaljivana veća količina zaplijenjene droge. Nisu znali zašto se tog dana cijelo selo smije.
5: Jada, to je puhalo prema nas, dobre volje smo bili.
6: Pa kad su se smijali cijel dan, kad su bili veseli, svi smo bili veseli.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.

0: zauvijek.
1: Hvala najljepša. Molim vas jedan veliki pljesak za Duju.
2: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Odlično, 6.15, eto nas i ujutro uživo na 8.76. Dobro jutro, ja sam Božidar Kovač i mi smo zajedno danas do dobrih prijepodnevnih sati u jutarnjem programu.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Ovo sa svježim informacijama, gdje vidimo da nam je jutro opet oblačno. A kiše za sad nema, mislim da ne bi ni onak trebalo ni biti ovog jutra, samo je onako oblačno, a bit će nam danas cijeli dan djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Temperature do 29 danas će nam ići, a nešto slični dan kao i jučer što se vremena tiče, tako smo se jučer oblačno probudili. 13 je stupnjeva, onako malo je fino friško, neću reći prohladno, nego fino friško, evo, nakon svih tih noći koje smo imali, sparnih i toplih i vrućih, noć je, evo, friška. 13 stupnjeva, da, idemo do 29, odmah ja gledam i sutra, a i sutra slično vrijeme, jutro oko 14-15, kao i danas, i po danu 29-30, evo, slični dani. I danas i sutra nas čekaju što se vremena tiče. U prometu nema većih problema ni poteškoća. Za sad ovog jutra ide bez problema. Evo imam što se prometa tiče najave kontrole prometa danas od 15 do 17 sati. Koprivnica, Varaždinska cesta, prometni pravac. Zatim od 18 do 20 sati Križevci, Kalnik, prometni pravac, i to je sve što imam za danas. 2. rujna, imam još od 17 do 19 Đurđevac, Đure Basaričeka, Bana Josipa Jelačića. Sve dakle u kasnim poslijepodnevnim satima najavljen nadzor brzine kretanja vozila ili ti kontrola. To će biti dakle u poslijepodnevnim satima, a imam i neke radove iz HEP-a, ali za sutrašnji dan. Sutra neće biti struje od 8.13 do 14 u Suhoj Kataleni, dio ulice Matije Gupca, te Međašna u Đurđevcu sutra od 8.30 do 11.30 i ulica Miroslava Krleže 22 do 24, kućni broj, to je obavijest HEP-a, dakle za sutra 3. rujna. Koju još informaciju da dam za ovo jutro? Ništa, mogu zasvirati sve do 6.30 i rubrike Svijet oko nas. Dobro jutro!

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.

0: za svijet oko nas.
1: Dobro jutro u minutama za svijet oko nas. Onak lagana tema za jutro, lagana tema. Ovog puta su mi zavjese na tapeti, ispred tapeta. Veli, ako peglate zavjese nakon pranja, ima jedan sastojak koji može pomoći da se manje gužvaju. Jer peglanje velikih zavjesa nakon pranja, ako to tko radi, rijetko je kome omiljen kućanski posao, ipak uz nekoliko jednostavnih trikova veli možete spriječiti nastanak tvrdokornih nabora, a u tome može pomoći i obični alkoholni ocet. Jedan od glavnih krivaca za zgužvane zavjese je jaka centrifuga. Tijekom brzog okretanja bubnja tkanina se savija i uvija i sabija, zbog čega nakon pranja može biti puna nabora. Problem može biti i prepun bubanja. Zavjesama je potrebno dovoljno prostora da se slobodno kreću, pa je kod velikih komada bolje prati ih zasebno nego pokušavati oprati više komada odjednom. Veli da je važno i što napravite nakon završetka programa. Ako mokre zavjese dugo ostanu zgužvane u perilici, nabori se mogu dodatno učvrstiti. Jedan od trikova je bijeli alkoholni ocet koji se može koristiti umjesto omekšivača, ali samo ako je prikladan za materijal od kojeg su zavjese izrađene. Otprilike 100 ml octa može se uliti u pretinac za omekšivač. Tijekom završnog ispiranja može pomoći u uklanjanju ostataka deterđenta i omekšavanju vlakana, zbog čega tkanina nakon pranja može biti mekša i manje sklona gužvanju. I čim perilica završi program, zavjese bi trebalo izvaditi iz bubnja, dobro ih protresti, rukama poravnati vidljive nabore i ako materijal to dopušta, objesiti ih dok su još vlažne. Da. Njihova težina tijekom sušenja može prirodno izazvati dio nabora i veli tako ćete skratiti vrijeme peglanja. Ako neki vrsta zavjesa, glačanje možda uopće neće biti potrebno. Ključ je dakle u nekoliko jednostavnih navika. Slabija centrifuga, dovoljno prostora u bubnju, brzo vađenje iz perilice i sušenje zavjesa na šipci dok su još vlažne. Eto, sretno ako ste to imali ideju sad za jesen.

0: za svijet oko nas.
1: Da, što god da radili, moramo si fino i pojesti. Veli da postoji jedno jelo, nekad bilo poznato kao jelo radničke klase, a danas se mnogi pitaju kako ga pripremiti. U vremenima kad su eto domaćice dobro znala kako od skromnih zaliha pripremiti ukusan i zasitan ručak, jela na žlicu su imala posebno mjesto. Nije trebalo mnogo, nekoliko krumpira, luk, brašno, masnoća i začini često su bili dovoljni da se za stolom okupi i najede cijela obitelj. Jedna od takvih jela bio je i krumpirov gulaš sa zaprškom, koji se eto u bivšoj državi često pripremao, osobito kad se moralo paziti na svaki dinar i upravo zbog jeftinih i lako dostupnih sastojaka smatrao se jednim od tipičnih sirotinskih jela. No to nipošto nije značilo da nije bio ukusan, naprotiv. Gust, vrući, zasitan krumpirov gulaš mnogima je postao sinonim za okus domaće kuhinje koji desetljećima poslije vraća u djetinjstvo. Krumpir, naravno zbog svoje dostupnosti i zasitnosti često je bio osnova jednostavnih obiteljskih ručkova. U ovom jelu dodavali su mu se luk i lovorov lista na kraju i zaprška s mljevenom crvenom paprikom, zahvaljujući koje bi se jelo zgusnulo te dobilo karakterističnu boju i okus. Krumpirov gulaš se mogao poslužiti kao samostalno jelo, često se uz njega posluživala i kriška domaćeg kruha ili svježa paprika. A jedna od njegovih najvećih prednosti bila je upravo jednostavnost. Većinu potrebnih sastojaka ljudi su već imali kod kuće, a recept se mogao prilagođavati ovisno o tome što se u tom trenutku nalazilo u smočnici. Sad to ima jedan recept, ali vjerujem da znadete kako. Možda ukratko krumpir oguliti i narezati na kockice, srednje veličine luk sitno nasjeckati, u većem loncu zagrijati mast ili ulje te na njemu polako pirjati luk dok ne omekša i postane staklas, dodati krumpir, posoliti i uliti toliko vode da sastojci budu prekriveni, lovorov list dodati i kuhati na umjerenoj vatri oko pola sata, odnosno dok krumpir potpuno ne omekša. U manjoj tavi zagriti malo ulja ili masti i dodati brašno. Uz neprestano miješanje kratko ga pržiti dok ne poprimi blago zlatnu boju. Maknuti tavu s vatre, umiješati mljevenu crvenu papriku, pazi da paprika ne zagori jer može postati gorka. Zapršku umiješati u krumpirov gulaš i dobro promiješati. Ostaviti da sve zajedno kuha. Na laganoj vatri još otprilike 5 do 10 minuta kako bi se gulaš zgusnuo, a oko si sjedinili i prije posluživanja eto posuti ga nasjeckanim svježim peršinom. I dobar tek, kaj drugo, evo ga, baš mi je zapalo za oko i jer je nešto na žlicu, onak lijepo je pojesti, pogotovo nešto laganije, onak na žlicu, pogotovo u ovim kasno ljetnim danima. Eto, super ideja, vele puno se u tak tekst kaže u bivšoj državi radio krumpirov gulaš sa zaprškom. Dobar tek vam mogu jedino poželjeti.

0: Svijet oko nas.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
4: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
3: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala.

0: 7 je sati. Vijesti. Dobro jutro, u vijestima. Jedna je osoba ozlijeđena u pomorskoj nesreći kada je jet ski kojim je upravljao njemački državljanin naletio na sup dasku na kojoj su se nalazile dvije mlađe žene, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena. Izvijestili su to jučer iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Dojava o pomorskoj nesreći, odnosno o sudaru jet skija i sup daske u MUP je zaprimljena u jučer oko 15 sati i 15 minuta posredstvom postaje pomorske i aerodromske policije Pula. O događaju je odmah obavještena lučka kapetanija Pula. Preliminarnim očevidom službenici su utvrdili kako je unajmljenim jet skijem u vlasništvu domaće pravne osobe upravljao državljanin Republike Njemačke koji je u jednom trenutku udario u sup dasku na kojoj su se nalazile dvije mlađe ženske osobe, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena. Ozlijeđenu Njemicu preuzeli su zdravstveni djelatnici u daljnje medicinsko postupanje, a u općoj bolnici Pula ustanovljene su lakše tjelesne ozljede. Očevid o uzrocima nesreće provode službenici Rovinjske i Pulske lučke kapetanije, stoji u priopćenju. Zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik SDP-a Miroslav Marković izjavio je jučer na sjednici Varaždinskog gradskog vijeća da otpad koji se nalazi na području bivšeg industrijskog kompleksa Mundus Florian Bobić u Varaždinu ne bi trebao biti toliko opasan kao što je to slučaj u Gospiću. Imamo neslužbene informacije da je nalaz o otpadu gotovi, da nije katastrofalan kao onaj u Gospiću. Očekujemo da se s tim nalazom neće odugovlačiti kao u Gospiću. Znamo da se u tom pogonu dugi niz godina obrađivao otpad i svakako je glavni krimen na državnoj vlasti, kazao je Marković. Na sjednici gradskog vijeća jedna od središnjih točaka bilo je upravo informacija o statusu otpada na prostoru bivšeg Mundusa u Podravskoj ulici u Varaždinu. Riječ je o prostoru kojeg je koristila tvrtka Tipos Resurs, bračnog para Josipa i Monike Šincek, koji su u središte jedne od najvećih istraga ekološkog kriminala u Hrvatskoj. Marković je ukratko podsjetio i na kronologiju događaja, a kao ključnu po njemu naveo 2019. godinu. Premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade sastaće se danas u Gospiću s predstavnicima nadležnih institucija lokalne zajednice i inicijativama građana u vezi s aktivnostima oko sanacije nelegalno odloženog otpada. No iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da se sastanku neće odazvati. Premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade danas će posjetiti Gospić i održati sastanak s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice i inicijativama građana u vezi s aktivnostima koje se poduzimaju za sanaciju nelegalno odloženog otpada u Gospiću, najavljeno je iz vlade. Plenković je u ponedjeljak izjavio kako neće ići na prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji bi se trebao održati u subotu 5. rujna u Zagrebu, jer će tada biti na konferenciji u Italiji, a dodao je i kako se njegova vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem. Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje grad Karlovac dan nakon izbijanja požara u tvrtki koji je uništio i skladište druge tvrtke te zahvatio i prostor još jedne tvrtke. Nakon požara u dvijema tvrtkama u karlovačkoj industrijskoj zoni Mala Švarća, vatrogasci i dalje rade na hlađenju i osiguravanju prostora. Policijski očevid koji će odgovoriti na pitanje što je prouzročilo požar shodno tomu neće početi dok se za to ne steknu uvjeti, a to može potrajati i idućih nekoliko dana, doznaje se u karlovačkoj policijskoj postaji. Iz Karlovačke gradske uprave je navedeno da je kvalitetu zraka na tri lokacije analizirao Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. U izvještaju o ispitivanju kemijskih čimbenika zavod je naveo kako rezultati mjerenja pokazuju da nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti izloženosti i kratkotrajnih graničnih vrijednosti izloženosti za ugljični dioksid, ugljični monoksid i metan te ostale plinove. I vrijeme danas djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Imat ćemo i dosta oblaka danas, maksimalna temperatura do 30. Mi smo trenutno u oblačnom Đurđevcu, ali nam se pojavljuje i sunce na 14 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
0: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
0: Evo jutarnji program.
2: Jeste jutro. Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: Al domaš i čurke.
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: Drugi je dan mjeseca rujna, što se dogodilo na današnji dan? Evo, u povijesti kaže da je 44. prije Krista Ciceron govorom napao Marka Antonija, koji je htio biti vođa kao Gaj Julije Cezar, koji je umro u ožujku iste godine. A onda 31. prije Krista, bitka kod Akcija, August je porazio tog istog Marka Antonija. 1192. na današnji dan mirom u Jaffi završio je treći križarski rat. Inače, treći križarski rat poznat je kao kraljevski križarski rat, bio je pokušaj vladara zapadne Europe pod vodstvom engleskog kralja Rikarda Lavljeg Srca, francuskog kralja Filipa II. Augusta i njemačkog cara Friedricha Barbarose da oslobode Jeruzalem. 1966. dogodio se veliki požar u Londonu. Zahvatio je tadašnji London City. Od subote do srijede je bio veliki, veliki požar. Na današnji dan 1920. počela je pobuna seljaka u Velikom Grđecu protiv vlasti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 45. kapitulirao je Japan, potpisana je na američkom ratnom brodu Missouri deklaracija, time je završio drugi svjetski rat. Eto, na današnji dan završio 2.9. a 1.9.39. je počeo. 1991. nakon pokolja i progona hrvatskog stanovništva u okolnim selima, velikosrpski osvajači pošli su u osvajanje Petrinje, kaže povijest. 2007. na svjetskom atletskom prvenstvu u japanskoj Osaki, Blanka Vlašić je skokom od 205 cm postala svjetska atletska prvakinja. Zlatni dani Blanke Vlašić. A 2018. u požaru nepoznatog uzroka uništena je skoro cjelokupna zbirka Brazilskog nacionalnog muzeja u Rio de Janeiro. 2. rujna rodio se hrvatski skladatelj Franjo Krežma, zatim Evgenij Leonov, ruski glumac 1926. Hrvatski rukometni trener i bivši rukometaš Zvonimir Serdarušić, također se rodio 50. Kanadski glumac, znamo ga po Matrixu ponajviše, ali i drugim filmovima, Keanu Reeves, slavi rođendan 64. Isto koji poznata je popularna meksičko-američka glumica Salma Hayek, slavi rođendan 66. se rodila. Rođendan slavi i naša pjevačica Kim Verson, 93. se rodila, a rođendan slavi i Bradley Barcola, francuski nogometaš koji iz Pariza, mislim da je u Liverpoolu je sada prošao, kažu da je najskuplja rezerva ikada u povijesti nogometa. 2002. se rodio. Preminuo na današnji dan Sveti Emerik, mađarski kraljević 1031. Sirijski svetac Šimun Stilit živio 37 godina na vrhu stupa, po čemu je dobio naziv Stilit, 459. 37 godina je čovjek živio na vrhu stupa. Dobro, na današnji dan preminuo je francuski slikar Henri Rousseau 1910. Otac modernih olimpijskih igara preminuo na današnji dan, Pierre de Coubertin, 1937. Preminuo je poznati vijetnamski državnik i revolucionar Ho Chi Minh, 1969. Poznati britanski književnik, autor dijela Hobbit, gospodar prstenova i Silmarillion, John Ronald Royal Tolkien, je preminuo na današnji dan. Preminuo je hrvatski crtač stripova, jedan od najpoznatijih, Andrija Maurović, 81. godine. A spomenut ću i filmskog i kazališnog redatelja Vojdraga Berčića, preminuo 2004. godine. Što se obilježava, koji svjetski dan, ima li koji odmah nakon glazbenog broja?
4: Alo, alo, Džigi Bao, Staki ovdje, Staki. Večera sam izdaja svoga prijatelja Vanka da se malo raspoloži. I on je ostao bez posla, pa je u kupu. Depresija, brate, depresija. A i ovi izbori nam neće puno pomoć. Završit ćemo svi ko Grčka.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Jeste li znali da postoji dan posvećen jednoj od najpoznatijih tropskih namirnica na svijetu? Naravno, odmah vjerujem da vam pada na pamet kokos. A danas obilježavamo svjetski dan kokosa. Dan koji slavi voće koje je mnogo više od sastojka na čupavcima, sastojka u koktelima i egzotičnim jelima. Kokos raste na kokosovoj palmi, to znamo. Upravo je ta palma kroz povijest bila izuzetno važna ljudima koji žive u tropskim krajevima. Kaže se da je kokos jedna od rijetkih biljaka kod koje gotovo svaki dio može imati svoju namjenu. Kokosova voda je poznata kao osvježavajući napitak. Kokosovo meso također se koristi u prehrani, od njega se dobiva kokosovo mlijeko i ulje, a ljuska i vlakna također se mogu koristiti za izradu različitih predmeta i materijala. Od lišća kokosove palme izrađuju se krovovi, prosirke i razni predmeti za svakodnevnu upotrebu. Evo, fora je da kokos zapravo nije pravi orašasti plod kako ga često doživljavamo, nego je botanički vrsta koštunice. Veli da može plutati na vodi, to mu omogućuje njegov tvrdi vanjski sloj, može otići, staviš ga u ocean i ode on. Danas je kokos važan dio gospodarstva brojnih zemalja, osobito u Aziji, na Pacifiku, u Africi i drugim tropskim krajevima. Milijuni ljudi ovise o proizvodnji kokosa i proizvoda koji se od njega dobivaju. Eto, osim što je koristan, kokos nam je, a nama tu i miris na boriću u autu. Ali nam je i simbol odmora, plaža, sunca i tropskog ugođaja. Dovoljno je to zatvoriti oči i zamisliti palme koje se njišu na vjetru, zvuk mora i naravno kokos u ruci. Eto. Makar eto danas na svjetski dan kokosa baš ne možemo pobjeći na tropsku plažu imati kokos u ruci, ali eto, možemo si bar malo zatvoriti oči i malo zamisliti kako to je uz taj miris kokosa sve ono što bi htjeli da nam bude. Eto, probajte možda neki udučenak, idete pogledati što sve ima od kokosa, osim velim da ga se stavlja na čupavce, makar je fino, ima dosta proizvoda od kokosa po dućanima, pa eto, da okusite barem što to nudi sve ta čudotvorna namirnica kokos. Sretan nam, eto, svjetski

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac, nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje, 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina.
3: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete, da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana. Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg dr. Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
0: Podravski radio. Ljetni radio.

0: 7:40, dobro jutro.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: E, to zanima nas što zvijezde kažu za danas. Škorpioni, s vama ću krenuti, s vagama završiti. Škorpioni, danas ćete imati vrlo izražen osjećaj za ljude i teško će vam promaknuti kad netko nešto pokušava prikriti. Na poslu ćete biti uporni, nećete odustati od problema dok ne shvatite gdje je nastao. U ljubavi ćete tražiti iskrenost, a navečer se odmaknite od svega što vas nepotrebno mentalno iscrpljuje. Strijelcima, srijeda vraća entuzijazam za plan koji su strijelci u posljednje vrijeme pomalo zanemarili. Na poslu će strijelci biti produktivni ako imaju slobodu sami odrediti redoslijed kojim će obaviti zadatke. U ljubavi ćete biti vedri i spremni na šalu, samo nemojte obećati nekome danas više nego što možete ostvariti. Jarci, vi ćete danas biti usmjereni na konkretne rezultate i neće vas posebno zanimati prazna obećanja. Na poslu ćete napraviti važan korak u zadatku koji zahtjeva koncentraciju i strpljenje. Netko bi mogao pokušati ubrzati vašu odluku, ali bolje ćete proći ako uzmete dovoljno vremena za provjeru svih detalja. Malo ćete biti hladniji u ljubavi, a navečer ostavite posao po strani i pokušajte se potpuno posvetiti privatnom životu.

Vodenjaci, srijeda vam donosi zanimljivu ideju koja bi mogla promijeniti način na koji pristupate jednom svakodnevnom problemu. Na poslu ćete biti kreativni. Netko bi mogao dovesti u pitanje vaš način razmišljanja, no nemojte se zbog toga odmah povući. U ljubavi ćete željeti dovoljno slobode, a naveče napravite nešto što vas intelektualno zaokuplja i vraća vam dobro raspoloženje. Ribe će danas vrlo dobro osjećati kad je pravi trenutak za razgovor, a kad je bolje pričekati. Na poslu bi mogli izbjeći jedan nesporazum upravo zato što ćete na vrijeme primijetiti promjenu u atmosferi. Bićete malo osjetljiviji u ljubavi, a naveče pronađite mirno mjesto i odvojite vrijeme za sebe. Ovan, srijeda ovnu donosi potrebu da neke stvari napokon pokrene, umjesto da ih još neko vrijeme drži na čekanju. Bićete energični na poslu i spremni preuzeti inicijativu. U ljubavi ćete biti otvoreni i željet ćete više spontanosti, a navečer ćete imati osjećaj da ste puno napravili i bit će vam onda lakše zaspati. Bikovi, danas ćete najviše cijeniti predvidljiv raspored i osjećaj da imate dovoljno vremena za sve što morate napraviti. Bićete temeljiti na poslu. U ljubavi ćete tražiti konkretne znakove pažnje i nećete biti raspoloženi za neke igrice ili nejasne poruke. Nakon posla, bikovi, dobro će vam doći, naravno, mirna večer bez previše obaveza. Blizancima bi srijeda mogla donijeti više razgovora nego što su planirali, ali upravo će jedna od tih komunikacija biti posebno korisna. Na poslu će vam biti ok, u ljubavi ćete biti pričljivi i znatiželjni, a navečer probajte bar na kratko odložiti telefon i pustiti glavu da se odmori. Rak, danas ćete imati potrebu napraviti više prostora za vlastite potrebe, čak i ako to znači da ćete nekom morati reći da ne možete pomoći. U ljubavi tražit ćete toplinu i sigurnost, a navečer se posvetite nečemu što vas opušta i vraća vam osjećaj ravnoteže. Lavu, srijeda daje prilika da pokaže koliko je napredovao u nečemu na čemu je radio posljednjih tjedana. Na poslu bi mogli dobiti neki zanimljiv zadatak. U ljubavi ćete biti privlačni i samouvjereni lavovi, a najveće napravite nešto što vas veseli i nemojte osjećati obvezu biti dostupni svima. Djevice, danas ćete brzo uočiti što funkcionira, a što treba promijeniti kako bi vam ostatak tjedna bio jednostavniji. Na poslu ćete biti posebno učinkoviti u organizaciji, u ljubavi ćete biti oprezni, a predvečer se probajte učiniti nešto potpuno neplanirano kako bi razbili vlastitu rutinu. I vi, vage, vas će srijeda potaknuti da jedan odnos ili dogovor sagledate iz druge perspektive. Na poslu bi mogli biti uključeni u razgovor u kojem će obje strane imati dobre argumente. U ljubavi ćete htjeti malo više jasnoće, a navečer će vam godit vage društvo osobe uz koju ne morate paziti na svaku riječ. Eto, fino, to je bio horoskop za danas, drugi dan mjeseca rujna, srijeda nam je sredina tjedna. Dobar nam svima bio ovaj dan, uz jedno pitanje glazbeno, a gdje je Nataša? Gdje si u 8 jutro?

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
2: Podravski radio. Vijesti.
3: Dobro jutro, u vijestima požar koji je jučer poslije 23 sata buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod kontrolu, doznaje se u osječko-baranjskom županijskom vatrogasnom zapovjedniku. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec izjavio da su oko 23.20 sinoć dobili dojavu o požaru na sjevernom dijelu tvrtke. Dodaje kako su na intervenciju izašli djelatnici osječke javne vatrogasne postrojbe i za 20 minuta sanirali požar. Dobili smo dojavu da gori nekakav otpad koji je bio sortiran u balama, ali je bio izoliran od objekta. Požar je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, jer nakon intervencije više nije bilo otvorenog plamena, ali vatrogasci će ostati u pripremi u slučaju da nešto eventualno eskalira, pojasnio je Pakšec. A jedna je osoba ozlijeđena u pomorskoj nesreći kada je jet ski kojim je upravljao njemački državljanin jučer naletio na sup dasku na kojoj su se nalazile dvije mlađe žene, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Preliminarnim očevidom službenici su utvrdili kako je unajmljenim jet skijem u vlasništvu domaće pravne osobe državljanin Republike Njemačke upravljao, a u jednom trenutku i udario u sup dasku na kojoj su se nalazile dvije mlađe ženske osobe, od kojih je jedna ozlijeđena. Ozlijeđenu Njemicu preuzeli su zdravstveni djelatnici u dalje medicinsko postupanje, a u općoj bolnici Pula su je ustanovljene lakše tjelesne ozljede. Očevid o uzrocima nesreće provode službenici rovinjske i pulske lučke kapetanije, stoji u priopćenju. Premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade posjetit će danas Gospić i održati sastanak s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice i inicijativama građana u vezi s aktivnostima koje se poduzimaju za sanaciju nelegalno odloženog otpada u Gospiću, najavljeno je iz vlade. Plenković je u ponedjeljak izjavio kako neće ići na prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji bi se trebao održati u subotu 5. rujna u Zagrebu, jer će tada biti na konferenciji u Italiji, a dodao je i kako se njegova vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem. Mi se bavimo rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem, kazao je Plenković na Bledu odgovarajući na pitanja novinara o tome hoće li se on ili netko iz vlade pridružiti prosvjedu kojeg organiziraju građani okupljeni oko građanske inicijative Gospić je naš dom, a kojim se želi upozoriti na probleme vezane za desetke tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području. Upitan doživljavali najavljeni prosvjed kao poruku vladi, uzvratio kako je supstanca da problem postoji. Protiv onih koji su to učinili protuzakonito pokrenut je kazneni postupak, a riječ je čini mi se o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, naveo je i rekao da će se voditi kazneni postupak za odgovornost. Sport. Silvio Čabraja novi je trener Slaven Belupa, potvrdio je to klub iz Koprivnice. Niti 24 sata nakon što je smijenjen Mario Gregurina, Slaven Belupo potvrdio je dolazak svojeg novog trenera. Biće to prekaljeni lisac Silvio Čabraja, kojim će to biti prvi susret s koprivničkom momčadi. Ugovor s farmaceutima potpisao je na 2 godine. A hrvatski 27-godišnji nogometaš Luka Ivanušec raskinuo je ugovor s Feyenoordom i potpisao za Dinamo, potvrdio je Maksimirski klub. Ofenzivni veznjak je napustio Maksimir u ljeto 2023. i preselio u Rotterdam, gdje je nakon vrlo dobre prve sezone naišao na probleme s minutažom. Proteklu sezonu proveo je na posudbi u grčkom PAOK-u. Jako sam sretan što sam opet ovdje, drago mi je da smo sve uspjeli završiti. Jedva čekam da s momčadi krenemo treninge i utakmice da nastavimo pobjeđivati zajedno, naglasio je među ostalim Ivanušec. A Khalid Fayad novi je igrač Hajduka. Njegovim dolaskom majstor iz mora nastojat će popuniti rupu koja je nastala nakon odlaza Roka sa Pukštasa, s obzirom na to da je 22-godišnji Fayad po vokaciji vezni igrač. Niti sat vremena nakon što se Hajduk službeno oprosio i od Nike Sigura, koji je prodan u francuski Toulouse, Hajduk je na svojim stranicama objavio kako je doveo novo francusko pojačanje. Fayad je stigao iz Montpellier za 250.000 eura, te se obvezao na vjernost splitskom klubu na 3 godine. I vrijeme danas djelomice i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, imat ćemo i dosta oblaka, maksimalna temperatura danas do 29, u umjerenom oblačnom Čuđecu mi u 8 sati mjerimo 17 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
5: Evo jutarnji program.
2: Jeste
5: jutro.
2: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
6: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
7: A Aldomaš i čurke?
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
8: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
9: Da, ko telefona?
8: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
9: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
8: U Vlašku ulicu.
9: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
8: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
9: Aha.
8: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
9: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

Svako naše malo smišno bisto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno mjesto jema svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

0: Zrinko Tutić i njegova Doris. 8:20, imate koju glazbenu želju, imate neki pozdrav, čestitku želite uputiti, evo sad je vrijeme. Kao i svakog dana u 8:20, rubrika A sad vi.
1: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
2: A sad vi.
0: 048-811-160 ili 048-812-160, pa da vas čujemo.

0: Halo, Podravski radio.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Virja, može Bolero od Ravela.
0: Bolero od?
1: Ravela.
0: Ravelo.
1: Ravelo, to je onaj, klasika.
0: A joj, nemamo baš tu klasiku. O, jedino ima. Ove radijske pjesme.
1: Ali ima, bila mi je Martina pustila jednu.
0: Bolero od Ravela. Onda vidim. Bolero, Maurice Ravel, evo, pod stranom glazbom, nije pod domaćom, imamo malo drugačije složeno. Evo ga, može, gospođo,
1: okay,
0: uživajte, bok. Halo, Podravski radio. E, ovdje. Maurice Ravel, da, Bolero. Može. Halo, Podravski radio.
2: Dan.
0: Dobar dan, evo slušam.
2: Želio bi čestitati rođendan Martinu, kao svi šteka.
0: Dobro, sretan rođendan.
2: Ali nije meni rođendan.
0: Dobro, Martinu, da.
2: To, more sjela baba u balon.
0: Sjela baba, može.
2: More.
0: Hajde, nek mu je sretan, bok. Halo, Podravski radio.
3: Dobro, Marija Južica.
0: Bok, Marija.
3: Ja bi, ako može, Potočić Maleni.
0: Može, Potočić Maleni.
3: Može, bok.
0: Dolinom Žubori. Pozdrav, bok. A dalje. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Lijep
4: pozdrav. Pozdrav vama u studiju, pozdrav svim slušateljima Radio Đurđevca i ako može, pjesma Rijeka Drava.
0: Od Brace?
4: Od Brace, da.
0: Joj, kako lijepa pjesma. Može?
4: Hvala lijepo.
0: Uživajte, pozdrav, bok. Evo Marijana Radalića, Brace, koji nas je i napustio. Ali pjesme ostaju, ne? Halo, Podravski radio.
5: Halo, dobro jutro.
0: Jutro, slušam.
5: Evo, lijep pozdrav iz Biograda na moru.
0: Pozdrav i vama dole na more. Kak je dole?
5: Prži.
0: Jel prži, ha?
5: Prži.
0: Dobro, onda se lijepo raskladite, evo, u moru, koje je, vjerujem, još toplo, ha?
5: O, i pretoplo, odlično. Aha.
0: Dobro, slušam vas, evo, pozdrave i želju.
5: Pozdrave na moja bila.
0: Jeste tu? Slušam ja vas.
5: Podravino moja mila, može?
0: A, Podravino moja mila, aha, može. Pozdravino moja tako mila. Evo ga, nek smo se mi dogovorili. Ide.
5: Tako je. Hvala lijepa.
0: Ajde, pozdrav, bok. I kaj drugo nego uživajte u glazbenim željama. Bolero, Sjela baba u balon, Potočić Maleni, Rijeka Drava i Pozdravino moja mila.
6: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Idemo našu dragu Podravinu. Puno je ljepše nego ove pjesme, tako.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
7: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži 2 djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
8: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
9: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
10: Tražite posao? Odlično! Herbarium DOO, poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
11: Podravski radio.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
0: I danas fini gablec u restoranu Royal Kloštar Podravski složili su fine špek filek. Za gablec imate i piletinu sa žara, batak za batak, goričarski krumpir sa strane i salata. Treći fini meni svinjski odrezak u umaku od šampinjona, riža i salata. Dobar tek, dobrodošli i danas na fini gablec u restoran Royal Kloštar Podravski. Yeah.

0: Stigli smo do 9 sati i do prvih današnjih vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan, grad Đurđevac ponovno se našao među najboljim hrvatskim gradovima u analizi portala gradonačelnik.hr, ovoga puta u kategoriji socijalne zaštite. Podaci o izvršenju gradskih proračuna za 2025. godinu pokazuju koliko je grad u protekloj godini povećao ulaganja usmjerena na kvalitetu života svojih građana, a Đurđevac se pritom smjestio u sam hrvatski vrh prema više promatranih pokazatelja. Prema analizi portala gradonačelnik.hr, Đurđevac je s 953 eura izdvojenih za socijalnu zaštitu po stanovniku zauzeo drugo mjesto među hrvatskim gradovima. Još jedan pokazatelj potvrđuje koliko je socijalna politika važna u gradskom proračunu. Đurđevac je s 29,38% izdvajanja za socijalnu zaštitu zauzeo četvrto mjesto u Hrvatskoj. No, posebno je značajan podatak o rastu ulaganja. U odnosu na 2024. godinu, izdvajanja za socijalnu zaštitu u Đurđevcu povećana su za 5,74 milijuna eura, što je grad svrstalo na treće mjesto u Hrvatskoj prema nominalnom povećanju. Kada se gleda postotni rast, Đurđevac je također treći, izdvajanja su povećana za čak 428%. Za grad Đurđevac ova ljestvica stoga nije samo još jedno priznanje. Ona je potvrda smjera u kojem grad posljednjih dana ulaže u svoje građane, dostupne javne usluge, obrazovanje, skrb, infrastrukturu i stvaranje uvjeta za kvalitetan život. A upravo je to smisao svakog ulaganja, da se razvoj na kraju mjeri kvalitetom života ljudi. A zbog velikog interesa građana i brojnih upita i poziva pristiglih u grad Đurđevac vezanih uz zapošljavanje u Centru za pružanje usluga u zajednici Đurđevac, Centru za starije osobe Đurđevac, grad Đurđevac obavještava sve zainteresirane da su prošlog tjedna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni svi natječaji za radna mjesta u centru. U objavljenim natječajima navedeni su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, način prijave te rokovi za podnošenje prijava za svako pojedino radno mjesto. Grad Đurđevac poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju propisane uvjete da pregledaju objavljene natječaje te pravodobno podnesu svoje prijave uz svu potrebnu dokumentaciju i na način propisan natječajem. S obzirom na velik broj upita, posebno se naglašava da ranije poslani iskazi interesa, upiti ili informiranje o mogućnostima zapošljavanja ne predstavljaju važeću prijavu na natječaj. Svi koji su ranije iskazali interes za rad u centru, kao i svi novi zainteresirani kandidati, moraju se prijaviti na konkretan natječaj uz dostavu sve propisane dokumentacije i unutar roka navedenog u natječaju. Stoga grad Đurđevac još jednom poziva sve zainteresirane da što prije pregledaju objavljene natječaje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te provjere ispunjavaju li uvjete za radno mjesto za koje se žele prijaviti. Jučer je započela nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, donoseći nove susrete, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. Ravnateljica vrtića Marija Čupentomica rekla je: "U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoj suze. Stoga ćemo najmlađima pružiti potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se postupno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji i vrtića temelj važan za stvaranje poticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima", rekla je ravnateljica vrtića Marija Čupentomica. Dobrodošlica je upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine među prijatelje i odgojitelje i u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima želimo sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena. A Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, a u njemu će se moći obaviti liječnički i kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika te druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Mobilna ambulanta tijekom rujna obilazi sljedeće lokacije. Danas u društvenom domu Sveta Ana, već od 8 ujutro pa sve do 10:30, sutra 3. rujna društveni dom Čepelovac od 8 do 10 sati, društveni dom Budrovac od 10:15 do 12 sati te društveni dom Mičetinac od 12:15 do 14:30 sati. 4. rujna vatrogasni dom Sirova Katalena od 8 do 10:30 te društveni dom Suha Katalena od 11 do 14:30 sati. Iz Doma zdravlja napominju kako je rasporan podložan promjenama tijekom mjeseca, stoga građanima preporučuju da prije dolaska provjere aktualne informacije. Ažurirani raspored dostupan je i na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sveučilište Sjever bilo je domaćin 14. sjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske u protekloj akademskoj godini održane u Sveučilišnom centru Varaždin. Sjednica je okupila rektore hrvatskih sveučilišta i predstavnike institucija i sustava znanosti i visokog obrazovanja. Za rektora Sveučilišta Sjever Damira Vusića ovo je bila prva sjednica rektorskog zbora u ulozi domaćina od kako je prošle godine preuzeo dužnost. Istaknuo je kako je domaćinstvo potvrda aktivne uloge Sveučilišta Sjever u Hrvatskoj akademskoj zajednici te njegove predanosti u unapređenju visokog obrazovanja i povezivanju studijskih programa s potrebama društva i gospodarstva. U središtu sjednice bila su pitanja upisana na visoka učilišta, uključujući definiranje upisnih kvota prema interesu studenata i potrebama tržišta rada, te mogućnost naknadnog popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Raspravljalo se i o usklađivanju studijskih programa s razvojnim prioritetima društva uz očuvanje akademskih standarda i kvalitete studiranja. Susret rektora započeo je dan ranije obilaskom Varaždina i Špancir Festa, što je bila prilika za upoznavanje kulturne i turističke ponude grada te neformalnu razmjenu iskustava. Domaćinstvom sjednice Sveučilišta Sjever potvrdilo je svoju aktivnu ulogu u hrvatskom akademskom prostoru i doprinos razvoju visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Udruga Mali princ Đurđevac kolovoz je zaključila susretom udruga pod nazivom I mi to možemo pokaži što znaš, a u tradicionalnoj organizaciji prijateljske udruge Ludbreško sunce i grada Ludbrega. Povodom dana Svete nedjelje prisustvovali su svečanoj misiji, a potom zajedničkom ručku u kući sunca. Upriličen je program korisnika udruga koji su se predstavili raznolikim scenskim programom, a članovi udruge Mali princ izveli su pjesmu Zakaj nam vele pisoki. U tijeku su radovi na uređenju fasade društvenog doma u Vlaislavu, procijenjena vrijednost nabave iznosila je 14.000 eura. Na javni poziv za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to obrta iz Novigrada Podravskog u vrijednosti 13.200 eura. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je 9. srpnja. Za stručni nadzor nad izvođenjem radova ugovorena je usluga s tvrtkom iz Koprivnice u vrijednosti od 500 eura. Općina Đelekovac je i ove godine osigurala financijska sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i materijala za sve učenike osnovnih škola s područja općine. Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine Đelekovac, bez obzira na imovinski cenzus. Poklon bonovi će sve školarce dočekati u školskim klupama prvi školski dan. U gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje Prevencija pada koje je vodila Ivana Zvonar. Kroz predavanje su sudionici imali priliku saznati više o najčešćim uzrocima padova, načinima njihova sprječavanja te važnosti očuvanja ravnoteže, sigurnosti i samostalnosti u svakodnevnom životu. Poseban naglasak stavljen je na male, ali važne promjene u svakodnevnim navikama i okruženju koje mogu značajno smanjiti rizik od pada i pridonijeti kvalitetnijem i sigurnijem životu.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas cijeli dan, djelomice, pogotovo u drugom dijelu dana, i pretežno sunčano, oblaka ćemo imati cijeli dan kako ih imamo i sada u Đurđevcu u 9 sati. Temperatura zraka nam je trenutno na 21, a danas idemo maksimalno do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: We'll be right back. Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
7: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
8: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
9: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gablici koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
7: kupi,
5: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
8: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
10: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099

0: 832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan, u vijestima od 10. Predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima je održao sastanak s predstavnicima institucija lokalne zajednice u Gospiću o sanaciji opasnog otpada. Predstavnici inicijative koja organizira prosvjed u Zagrebu 5. rujna Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku nisu sudjelovali na sastanku jer žele da se njihovi stavovi čuju na prosvjedu prije daljnjih dogovora o sanaciji otpada. Premijer Plenković kazao je da je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o prekrivanju odlagališta otpada. Uz premijera Plenkovića u Gospiću su i ministri Tomo Medved, Branko Bačić, Marija Vučković, Irena Hrstić i Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković izjavio da vlada razumije zabrinutost stanovnika Gospića i županije. Izjavio da je Fond za zaštitu okoliša donio odluku u vezi s izvođačem za prekrivanje odlagališta. Kada se obloži, neće biti mogućnosti da kiša s elementima opasnog otpada uđe u tlo, rekao je premijer. Također, fond je donio odluku oko izvođača za odnošenje otpada u vrećama. Kada je riječ o rasutom otpadu, riječ je o 4.500 tona. Analiziraju se ponude, radi se ubrzano, izjavio je među ostalim premijer Plenković. Požar koji je sinoć poslije 23 sata buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International lokaliziran je i stavljen pod kontrolu, doznaje se u Osječko-baranjskom županijskom vatrogasnom zapovjedništvu. Davor Škarica, zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Osijek, izjavio je da su oko 23 sata dobili dojavu o požaru na sjevernom dijelu tvrtke. Dodaje kako su na intervenciju izašla 12 djelatnika Osječke javne vatrogasne postrojbe s 4 vozila. Ekipa koja je bila upućena stigla na mjesto požara i utvrdila da se radi o požaru u krugu tvrtke Drava International. Požar je bio na otvorenom prostoru, na površini 10x50 metara, radilo se o prešanoj PVC ambalaži. Tamo su zatekli djelatnike tvrtke koji su počeli gašenje vatrogasnim aparatima, te s 2 mlaza s vatrogasnog vozila. Požar je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, jer nakon intervencije više nije bilo otvorenog plamena, ali vatrogasci će ostati u pripremi u slučaju da nešto eventualno eskalira. Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćio je grad Karlovac u utorak, dan nakon izbijanja požara u jednoj tvrtki koji je uništio i skladište druge tvrtke, te zahvatio i prostor druge tvrtke. Nakon požara u dvijema tvrtkama u karlovačkoj industrijskoj zoni Mala Švarća, vatrogasci i dalje rade na hlađenju i osiguravanju prostora. Policijski očevid koji će odgovoriti na pitanje što je prouzročilo požar, shodno tomu neće početi dok se za to ne steknu uvjeti, a to može potrajati i idućih nekoliko dana, doznaje se u karlovačkoj policijskoj postaji. Iz svijeta, najmanje 2 osobe lakše su ozlijeđene nakon što je jutros na glavnom željezničkom kolodvoru u njemačkom Augsburgu eksplodirao za sad neidentificirani predmet. Prema informacijama policije, eksplozija se dogodila u prolazu unutar zgrade, a 2 osobe zadobile su lakše ozljede uslijed akustične traume. Od siline detonacije oštećena su i prozorska stakla. Policija je prve dojave zaprimila oko 5 sati ujutro, te je dio kolodvora nakon incidenta zatvoren. Okolnosti eksplozije za sad nisu poznate, a istraga je u tijeku. Sport je Silvio Čabraja, novi je trener Slaven Belupa, potvrdio je to klub iz Koprivnice. Niti 24 sata nakon što je smijenjen Mario Gregurina, Slaven Belupa potvrdio dolazak svojeg novog trenera. Biće to prekaljeni lisac Silvio Čabraja, kojem će to biti prvi susjed s koprivničkom momčadi. Ugovor je s farmaceutima potpisao na 2 godine. Ljubiteljima nogometa, pogotovo pratiteljima Supersport HNL-a, ime Silvio Čabraja itekako je dobro poznato, prije svega po vrlo dobrim rezultatima s Lokomotivom, na čijoj je klub sjedio godinama i u tome periodu razvio nekoliko mladih igrača i potencijalnih reprezentativaca. Zahvaljujući tome, krajem 2023. proglašen je najboljim trenerom u Europi za razvoj mladih igrača. Sto između ostalog u objavi kluba iz Koprivnice na službenoj stranici. I vrijeme danas djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Maksimalna temperatura do 29, oblačno nam je u Podravini i u Đurđevcu trenutno. Izmjerili smo u 10 sati 23 stupnja.
0: Slušali ste Vijesti. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

Što se tiče stanja u prometu, mogu odmah otići na pružni prijelaz u Đurđevcu u Vinogradskoj ulici kod željezničkog kolodvora, kako prenosi portal Drava Info. Pogledajte više tamo i slike. Dio putničkog vlaka je iskočio iz tračnica. Za sad se saznaje da nema ozlijeđenih osoba, vatrogasci i policija su tamo, tako da posebno pripazite tamo, dakle na pružnom prijelazu u Đurđevcu u Vinogradskoj ulici kod željezničkog kolodvora. Više pogledajte i pročitajte na portalu Drava Info, odmah otvorite da vidite što se to dogodilo. To je najbitnija informacija trenutno što se prometa tiče. Ja još mogu samo dodati da će danas biti kontrole prometa na cesti Koprivnica-Varaždinska cesta od 15 do 17 sati, od 18 do 20 Križevci-Kalnik, te od 17 do 19 sati Đurđevac-Đure Basaričeka-Bana Josipa Jelačića. Za ovo iskakanje vlaka iz tračnica pogledajte i na Facebooku, otvorite ili Podravski radio ili Drava Info, upravo je to u tijeku, pa ako nema sada, bit će za koju minutu. Sretno u prometu!

0: 8. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu u poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka 2 tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
8: Podravski radio.
1: 10.32, mogu još samo jednom reći informaciju, evo koju možete i slike vidjeti, naš kolega je bio na terenu. Dogodila se nesreća na pružnom prijelazu u Đurđevcu, dio putničkog vlaka je iskočio iz tračnica. Nesreća se dogodila u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora. Kako naš reporter doznaje, zadnji dio putničkog vlaka je iskočio iz tračnica, a prema zasad dostupnim informacijama u nesreći, hvala Bogu, nema ozlijeđenih osoba. Više pogledajte za sada na podravskiradio.hr, a više informacija vjerujem da će biti u toku dana. Ostajte i dalje uz Podravski radio.

0: Alen Islamović otpjevao ovu vječnu pjesmu Bijelog dugmeta. 10:45.
1: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
0: Fantastična Sara Kolak, aktualna evropska prvakinja u bacanju koplja s mediteranskih igara u talijanskom Tarantu, odlazi s broncom oko vrata, što je već 37. medalja hrvatskih sportašica i sportaša na ovom natjecanju i novi rekord hrvatske reprezentacije na mediteranskim igrama. Prijašnji rekord od 34 odličja postavljen je 1993. u Francuskoj, kad su hrvatski sportaši prvi put kao samostalna reprezentacija nastupali na mediteranskim igrama. Čestitke Sari Kolak, mi smo na domaćem nogometu. Slaven Belupo je dobio novog trenera, Silvio Čabraja je novi trener Slavena, potvrdio je to klub iz Koprivnice na svoj službenoj stranici, a i na društvenim mrežama. Niti 24 sata nakon što je smijenjen Mario Gregurina, Slaven Belupo je potvrdio da je novi trener prekaljeni lisac Silvio Čabraja. Kojim će to biti prvi susret s koprivničkom momčadi? Ugovor je Čabraja s farmaceutima potpisao na 2 godine. Iskusni 58-godišnji strateg posljednji angažman imao u Vukovaru, kojega je smijenio nakon 20 utakmica u kojima je upisao 4 pobjede, 6 remija i 10 poraza. Čabraja i Vukovar su se razišli sredinom ožujka. S druge strane, Gregurina je tako postao prva trenerska pod navodnicima žrtva ove sezone u najvišem domaćem rangu. On je s farmaceutima u prvih 5 utakmica upisao tek 3 boda, a kap koja je prelila čašu bio je poraz od Osijeka na Opus Areni od 3-0. Bliže se kraj prijelaznog nogometnog roka, puno igrača prelazi u druge klubove i naši najveći klubovi Dinamo i Hajduk također je prometno kod njih. Nakon dolaska Dominika Kotarskog, novog vratara, jučer je Dinamo objavio da i Luka Ivanušec se ponovno vratio u Maksimir. Luka Ivanušec je naime raskinuo ugovor s Feyenoordom i potpisao za Dinamo, potvrdio je to maksimirski klub. Ivanušec je napustio Maksimir u ljeto 2023. i preselio u Rotterdam, gdje je nakon vrlo dobre prve sezone naišao na probleme s minutažom. Proteklu sezonu proveo je na posudbi u grčkom Pauku. U svom prvom mandatu u dresu Dinama Ivanušec je upisao 175 službenih nastupa i postigao 37 pogodaka. U Hajduku također prometno. Hajduk i Toulouse postigli su dogovor o transferu Nike Kristijana Sigura, koji karijeru nastavlja u Francuskoj. Sigur je na poljud stigao 2022. Na početku nastupao za juniorsku momčad, no ubrzo prešao u prvu momčad, te se sjajno prilagodio zahtjevima seniorskog nogometa. Ukupno je za Hajduk upisao 121 službeni nastup, te pritom postigao 5 golova uz 5 asistencija. 2023. je debitirao za splitsku momčad, zadnji put odigrao kao i Pukštas protiv Rakova u Poljskoj. Niko, hvala ti na svemu što si dao za Hajduk, želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u životu i nastavku karijere, poručili su iz Hajduka, a nije zgorega ni reći da je Niko Sigur i reprezentativac Kanade. A odmah niti sat vremena nakon što se Hajduk službeno oprosio od Nike Sigura, koji je prodan u francuski Toulouse, na svojim stranicama objavili su kako su doveli novo francusko pojačanje. Khalid Fayad je stigao iz Montpellier za 250.000 eura, te se obvezao na vjernost splitskom klubu na 3 godine. Fayad je rekao da je jako sretan što potpisuje za klub s bogatom tradicijom i sjajnim navijačima, u što se uvjerio i gledajući pobjedu Hajduka protiv Lokomotive. Fayad je imao dvojbe da li će doći u Split, jer je još imao i poljsku i španjolsku Almeriju na stolu, ali sportski direktor Hajduka Robert Graf, koji kaže za sad još nije promašio s transferom, u njemu vidi nasljednika Rokasa Pukštasa, koji je preselio prije koji dan u Middlesbrough. Fayad je po svojoj vokaciji osmica, upravo pozicija koja je trenutačno deficitarna u hajdučkim redovima, a može igrati na poziciji zadnjeg veznog kao i ofenzivnog veznog. I dodamo još samo da 6 dana nakon što je službeno postao član Barcelone, Dominik Livaković je potvrđen kao rezervni vratar kluba s Nou Campa. Barcelona ga je registrirala u svoje redove za novu sezonu u kojoj će braniti naslov španjolskih prvaka te napadati najvažniji trofej od svih, Ligu prvaka. Livaković ima dres s brojem 2, seli na klupu i bit će prva rezerva neprikosnovenom Joanu Garciji, dok će Vojčić Šćesni biti treći vratar. Eto, takve su zadnje informacije iz svijeta sporta, opširnije i u našoj rubrici Offset u 13 sati.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski blitz. Ja sam tvoj blank friend.

0: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete, da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa

0: 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
0: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
0: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: Podravski radio. 87.6 najslušani ljetni radio.

0: susjedne općine.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice. Dobrodošli u još jednu emisiju Susjedne općine. Danas razgovaramo o životu jednoj od posebnih podravskih općina, Hlebinama, mjesto koje je poznato po naivnoj umjetnosti i bogatoj kulturnoj tradiciji, ali prije svega mjesto u kojem ljudi svakodnevno žive, rade, obrađuju zemlju, odgajaju djecu i pokušavaju stvarati što bolje uvjete za život. A upravo evo o tome, o aktualnim problemima, temama, projektima, mladima, poljoprivredi, infrastrukturi, kulturi, o svemu i o planima za budućnost, razgovarat ćemo s načelnicom općine Hlebine, Božicom Trnski. Načelnice, dobro nam došli.
2: Dobar vam dan, srdečan pozdrav svim dragim slušateljicama i slušateljima, a posebno mojim dragim mještankama i mještanima općine Hlebine.
1: Evo, za početak, razgovarat ćemo o brojnim aktualnim temama u općini, ali idemo krenuti od nečega sada on najaktualnijem, a to su dani općine Hlebine. Kada se održavaju?
2: Dan općine Hlebine povezan s našim pokrenjim, to se tako zove, prošćenjem, a to je blagdan imena Marijinog koji je 12. rujna. Općina uvijek dane općine proteže kroz taj tjedan, ali evo ove godine imamo nešto raniji početak jer naši vatrogasci, vatrogaskinje slave 135. rođendan. Evo, dragi naši vatrogasci, od srca čestitam već danas, 5.9. imamo svečano obilježavanje tog prekrasnog jubileja. S obzirom da je okrugla obljetnica bila u doba COVID-a, ovo je sad prilika da našim vatrogascima odamo ono dužno poštovanje za sve što rade za sigurnost naših mještanki i mještana.
1: Evo kako će izgledati proslava te obljetnice velike?
2: Ja vjerujem da naša zamjenica predsjednika i predsjednik imaju puno toga za pokazati, za odraditi. Imamo čak i mlade vatrogaskinje koje su nam pripremile iznenađenje i to sad ne smijem reći jer je tako slatko. Evo, njih posebno pozdravljam i Melitu koja to sve s njima uvježbala. Jedna takva, rekla bi, radost u našem DVD-u je došla s jednom mladom ženskom ekipom. S obzirom da je dosadašnja predsjednica, a sada potpredsjednica, puno se angažirala oko mladih. Evo, ovo je sada urodilo plodom i sav njen trud se evo sada isplatio i ja joj od srca zahvaljujem i veselim se da evo i ja to iznenađenje prvi puta vidim.
1: Evo, znači, dođite i vidite.
2: Biće plesno iznenađenje.
1: Da, biće plesno iznenađenje. Dobro, malo ćemo još kasnije govoriti o danima općine, no idemo isto jedan aktualna tema ovih dana, to je elementarna nepogoda, suša, evo, koja je pogodila zapravo sve naše općine i gradove. Evo, počeli su vjerojatno prijave i kod vas.
2: Od ponedjeljka naša Đurđica čeka naše vrijedne poljoprivrednike, OPG-ove koji obrađuju zemlju na području katastarske općine Hlebine. Dragi poljodjelci, molim vas, ako ste pretrpjeli štetu od suše, vrlo vjerojatno jeste, dođite u općinu Hlebine, mi ćemo vas evo radosno sa svim upoznati, bit ćete par minuta kod nas, odradit će se ono što treba i ja vjerujem da će se do godine isplatiti šteta. Naravno, ovisi o ministarstvu.
1: Imali ste projekt za sufinanciranje stambenog pitanja za mlade, evo kako je prošlo.
2: U ponedjeljak smo dodijelili dva sufinanciranja za kupnju kuće, gradnje kuće i renovaciju našim mladim obiteljima i tri subvencije za obnovljive izvore energije našim dragim mještanima. To je evo 5 ugovora u ovoj godini. Naravno da još do kraja godine očekujemo barem još toliko, ako ne i više. Veselimo se svakoj mladoj obitelji, svim vrijednim, marljivim, dragim ljudima koji žele živjeti u općini Hlebine, koje nam se žele pridružiti. Naravno, ako ispune uvjete koje je općina u javnom našem javnom pozivu propisala, dobit će subvencioniranje u ovoj godini 4.000 eura za kupnju kuće.
1: evo idemo možda na jedan projekt, veliki projekt u općini Hlebine, a to je ovaj projekt sa Hrvatskim vodama.
2: Vjerojatno se sjećate, 6.8. 7.8.2023. godine općina Hlebine je imala izravnu prijetnju od pucanja nasipa koji je građen 70-ih godina. Rijeka Drava je dosegla svoj maksimum u vodostaju prek 616 cm. U tom trenutku Hrvatske vode su bile s nama, generalni direktor Đuroković, gospodin Rezo, svi su bili na terenu, vidjeli su što se dogodilo s našim nasipom. Drava je u tim trenucima dok je tako silno nabujala doslovce hirovita, ispod samog nasipa pronalazi put prema prijašnjem vodotoku i tu vam se onda događa najveći problem, ona koda potkopava taj nasip i onda nastaju geziri od pijeska kojeg izbacuje iz same nožice nasipa. Hrvatske vode su uvidjele da je to strahovito velika opasnost i prijetnja i Gabajevoj Gredi i Hlebinama, s obzirom da je rijeka Drava silno velika u takvim truncima prijetnja, i 2 miliona i 600 tisuća eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio, i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka 1 milijun eura, prije toga su već prije prošle godine isto također, pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt, i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu, općina Hlebine, a posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda.
1: Ja, to je zapravo dobre vijesti, evo, za čuti, jer ipak građani uvijek brinu za svoju sigurnost. Ne?
2: To je prvo, to nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije, i evo velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmeriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
1: Evo, to će opet i zaštititi one najmlađe, evo, u općini, a kreće nam uskoro i školska godina nova. Evo, općina pomaže uvijek učenicima kroz financiranje školskih materijala i ima i druge mjere, evo, plaćate i ove godine. Za
2: naravno, od prvoga očekujemo roditelje da donesu prijave. Dragi roditelji, dođite, i niži razredi, i viši razredi, radne bilježnice i materijali, i srednjoškolci također. Dođite, veselimo se, u proračunu smo predvidjeli sredstva za tu namjenu.
1: Super. Kada smo još kod škole, bilo se spominjao i projekt neke školsko-sportske dvorane, da li je i dalje još u toj fazi, još samo spominjanja, ono još se čeka?
2: A ne, imali smo puno, puno više od toga. Ministarstvo je dodijelilo našoj županiji polovicu sredstava za našu sportsku dvoranu. Ostatak, znači polovicu, nešto više od polovice je naša županija osigurala. Vjerujem da je sada u tijeku raspisivanje natječaja za izvođača radova što se tiče sportske dvorane. Općina Hlebine je osigurala prostor, ali što se tiče škole, to ćemo vjerojatno vrlo skoro s gospodinom županom definirati što će biti i kada će biti raspisivanje natječaja za izvođača radova naše škole.
1: Evo, jedna od tema koja se možda i ne vidi uvijek u ovim, kako se vidi u ovim većim projektima, ali građanima znači najviše, jest svakodnevna komunalna infrastruktura. Koji su trenutno najveći komunalni problemi u Hlebinama koje vaši mještani evo primjećuju?
2: Ja vjerujem da ih najviše tišti ono što nam još nije popeglano poslije aglomeracije, ali moram reći da je općina upravo završava jedan od posljednjih projekata asfaltiranja nakon aglomeracije, i nakon tog završetka tog asfaltiranja više nećemo imati niti jednu cestu koja je u jurisdikciji općine Hlebine, nećemo imati da nije presvučena kompletno asfaltom. Imamo jedan mali odvojak kraj našeg naš obitelji šekutor koji nam je ostao neasfaltiran, njega ćemo vrlo uskoro i to bi onda bilo, rekla bi, sve poslije aglomeracije, ali naravno ostale su nam staze u nešto lošijem stanju, naravno da to očekujemo od izvođača radova da to popegla, a onda ćemo vidjeti što će tu općina moći odraditi. U tijeku nam je jedan dosta ovako važan infrastrukturni projekt, a to je gradnja parkirališta. Mi do sad nismo imali u Hlebinama jedno parkiralište koje bi nam bilo na potezu crkva, škola, galerija, pa smo kupili jednu kuću koju smo srušili, tu sad trenutno se gradi parkiralište za nekakvih 50-ak parkernih mjesta. Imamo i radove na groblju, to je ograda našeg groblja. Imali smo asfaltiranje županijske uprave za ceste prema Gabajevoj Gredi, tako da i taj potez, moram reći, zahvaljujući jednoj stvarno krasnoj suradnji s županijskom upravom za ceste, evo moram pozdraviti gospodina Guzalića, mi smo u sufinanciranju 25%, ali nam je cesta prema Gabajevoj Gredi asfaltirana. Imamo naravno još određenih dijelova, ali to svake godine pomalo i Bogu hvala, ceste su nam onako, rekla bi, na jednom lijepom zavidnom nivou.
1: Da. Stvarno jesu, zato jer znam voziti bicikl, pa onda vidim, odlične su ceste,
2: hvala.
1: Evo,
2: hvala.
1: Nemam nija šta zamjeriti. Kakva je rasjeta, evo, kod vas? To ste isto imali projekt za nezarasjetu?
2: Da, imali smo prijašnjih godina i moram se pohvaliti da općina Hlebine ima pametnu javnu rasvjetu, to je LED rasvjeta koja je napravljena na principu dok je veća gustoća prometa, onda je i rasvjeta u skladu s prometom, dok nam promet je u ona gluho doba noći, rasvjeta se stišava, smanjuje se. Pa onda, evo, mi se moram pohvaliti s takvom LED javnom rasvjetom u općini Hlebine.
1: Hlebine su i posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. Kada kažemo Hlebine, vjerujem da svi u Hrvatskoj pomisle na Ivu. Kako planirate u buduće neko vrijeme, nekako još proširiti malo, da se još više čuje na Ivi, i kako zapravo održavate tu kulturu?
2: Naiva je jedan kompleksni, rekla bi, kompleksnija tema od općine Hlebine, i moram priznati da smo o jednom budućem projektu pričali i sa županom i sa direktorom turističke zajednice županijske, gospodinom Fučekom, i s našom turističkom zajednicom Središnja Podravina, s umjetnicima koji stvaraju i vrlo vrijedno stvaraju svoja djela u općini Hlebine, i naravno posebno s stručnom ekipom iz naše galerije. Tamo je mlada kustosica Marija, pa imamo i mlade snage u Hlebinama koji su otvorili određene svoje, rekla bi, to se zove grunt, pa tako udruge i slično, koje se onda bave na neki način promicanjem kulturne baštine. U tijeku je jedan strahovito veliki projekt, to je, rekla bi, tek smo krenuli, to je tematska staza koja bi krenula od doslovce, povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska. Na neki način bi povezala i one čimbenike u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potis, uz tu stazu, općina Hlebina ima za pokazati. Rekla bi, naporno i marljivo radimo na tom projektu. Ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže. Pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu, jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju, i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz Naivu, kroz Hlebine, da to se malo nekako poveže.
1: To će biti definitivno jedna itekako velika turistička destinacija i stvarno...
2: Nadam se da ćemo uspjeti, velim financijski vrlo zahtjevno. U trenucima dok smo predstavljali našim umjetnicima, stvarno moram reći da je njihova podrška stvarno nesebična. Hvala i njima, oni su uvijek uz općinu, oni su uvijek ti koji nas svako malo razvesele nekom novom izložbom. Na neki način mi to od njih očekujemo, jer oni su ti koji su nastavljači onog što zovemo zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske, slikanje ulja na staklu, takozvana Hlebinska škola, i velim zato se puno na njih oslanjamo i naslanjamo. S njima ćemo u tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica, to bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome sve trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti naše vrtićance što su nam oni uvježbali. Ove godine smo tako dogovorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje Dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu, koja se odvija na sportskim terenima koje mi zovemo, mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane. I tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu, za naše ribiče koji imaju kup hlebina, pa onda moramo i njih se sjetiti. Oni su također jedan vrlo važan čimbenik u ovome svemu. Nakon toga imamo na puhance za djecu, znate kako već to ide, pa nogometna utakmica našeg nogometnog kluba, s čijim se rezultatima evo svi mi ponosimo i njih isto trebamo srdečno pozdraviti. Zatim će naši lovci, koje ove godine slave 80. rođendan, počastiti mještane, znači u nedjelju lovci časti mještane s lovačkim paprikašom u 18 sati na istom tom prostoru tih sportskih terena Branko Sabolić i Jane, ali nakon toga, nakon lovaca, opet tamburaši i ugostiteljska ponuda ugostiteljskog obrta Poki iz Hlebina. Tako to, evo, onako ukratko izgleda.
1: Izgleda program, dobro, vjerojatno ćemo definitivno imati plakat, tako da ćemo...
2: Naravno, ljudi... plakat je u izradi, naša turistička zajednica Središnja Podravina nam puno pomaže u takvim segmentićima, od srca je hvala i njima i njih pozdravljam. Naravno, sve naše udruge i društva koji su vrijedni i marljivi kroz cijelu godinu, ne samo za dan općine, pomažu u svim manifestacijama, organizaciji sveg onog lijepog društvenog života koji se odvija u općini. Evo, imamo i mladog novog župnika, pozdrav i našem dragom svećeniku Ivici Gladojiću koji nam je došao iz Kalinovca. Ovo je evo njemu prvi mjesec s nama, pa evo, nadam se da ćemo sve to lijepo zajedno proslaviti.
1: Predstavili cijeli program. Još jedno pitanje za kraj. Je li ovaj, čula sam, fitness u Hlebinama isto programu?
2: O, da, u fitness programu. Kreće danas, fitness kreće. Drage moje dame, idemo se rekreirati. Lijepo vas molim, nek nas bude što više. Imamo prekrasan prostor, uređeni prostor, imamo i vanjski prostor i prostor sportske dvorane. Pa ja vjerujem, evo, naša draga trenerice, pozdrav i tebi. Vjerujem da ćemo se okupiti i da ćemo na taj način, evo, započeti ovu radnu jesen.
1: Hvala vam, načelnice Trnski, što ste bili naš gost i što smo razgovarali o aktualnim problemima, ali i planovima za budućnost općine Hlebine. Čuli smo danas puno evo tema, projekata i cijeli program zapravo dana općine Hlebine. Hvala vam na razgovoru.
2: Dragi moji mještanke i mještani, očuvajmo našu tradiciju i svi zajedno gradimo našu vedriju, veselu, lijepu budućnost. Neka dragi Bog čuva prekrasne Hlebine, neka Sveta Katarina bude svima vama na zaštitu i pomoć.
1: Hvala vam, a hvala i vama dragi slušatelji i slušateljice na pažnji i što drugo reći nego vidimo se u Hlebinama ovih dana na proslavi Dana općine.
0: Susjedne općine.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
10: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
11: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
12: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
11: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
12: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
11: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
12: To je prava supermoć.
11: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
10: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
11: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
10: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
13: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
14: Tražite posao? Odlično! Herbarium DOO, poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
15: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
16: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
15: Dođite na pravo mjesto.
17: Podravski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS, pridružite se našem timu.
2: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Podravski radio.
1: 12 sati i vrijeme je za vijesti.
3: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. U Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora, dogodila se nesreća u željezničkom prometu u kojoj je putnički vlak iskliznuo iz tračnica. Riječ je o putničkom vlaku koji je prometovao na relaciji Zagreb-Glavni kolodvor-Osijek, a iz tračnica je iskliznuo s jednim okretnim postoljem. Srećom, ozlijeđenih osoba nema. U trenutku nesreće u vlaku je bilo 36 putnika koji su potom drugim vlakom prevezeni do svojih odredišta. Zbog nesreće je željeznička pruga na dionici Kloštar-Koprivnica zatvorena do završetka sanacije, a za putnike je na toj dionici organiziran prijevoz zamjenskim autobusima. Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, a provodi se istraga kojom će se utvrditi točan uzrok iskliznuća vlaka. Započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đuđevac, donoseći nove susrete, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoje suze. Stoga ćemo najmlađima pružiti

0: potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se postupno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji i vrtića važan temelj za stvaranje poticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima, rekla je ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica. Dobrodošlica upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuje ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena. Općina Hlebine 2023. godine doživjela je izravnu prijetnju od pucanja nasipa. U tom trenutku Hrvatske vode bile su sa svim građanima i uvidjele da je to strahoviti problem, te od tad ulažu u projekt obnove nasipa kako bi se zaštitili mještani općine Hlebine, a o kojem nam je za Podravski radio progovorila i načelnica općine Božica Trnski.
1: I 2.600.000 eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio, i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka 1.000.000 eura. Prije toga su već prošle godine isto također, pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt, i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu, općina Hlebine, a posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda. To nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije, i evo velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmiriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
0: Kazala je načelnica, Hlebine su posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske, naiva zauzima veliko mjesto u povijesti hrvatske umjetnosti, a općina Hlebine u planu ima i veliki projekt stvaranja turističke ponude za sve posjetitelje Hlebina.
1: To je tematska staza koja bi krenula od doslovce, povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska. Na neki način bi povezala i one čimbenike u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potez, uz tu stazu, općina Hlebina ima za pokazati. Dosta, rekla bi, naporno i marljivo radimo na tom projektu. Ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže. Pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu, jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju, i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz naivu, kroz Hlebine.
0: Općina Hlebine uskoro slavi i Dan općine. Program proslave koji će započeti sa umjetnicima naive ukratko je predstavila načelnica Trnski.
1: Tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica, to bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome sve trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti naše vrtićance što su nam oni uvježbali. Ove godine smo tako dogovorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje Dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu koja se odvija na sportskim terenima koje mi zovemo, mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane. I tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu.
0: Zaključila je Trnski. Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u programu Podravskog radija u četvrtak 3. rujna u 22 sata. Jubilani 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu održanoj u osnovnoj školi Braća Radić u kojoj, podsjetimo, traju veliki radovi. Konkretno riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastio već 20. put. Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Osvrnuo se i potom na početak nove školske godine koji će biti itekako izazovan. Posebno ga veseli što je broj prvašića u porastu već godinama. Ove ih je godine tako ukupno 309, 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. odnosno 66 više nego 2023. godine. A sve ove godine u projektu Veselu školu sudjela i Podravka ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga. Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu iz kuhinje Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica o kojem je govorila ravnateljica učilišta Maja Holek. Kako je bilo na predstavljanju bilježnica, ali kako trenutno izgleda osnovna škola Braća Radić, pogledajte u bogate fotogaleriji na portalu Drava Info. Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru OP Zaprešića do 16 godina, Adam Markovica odigrao je vrlo kvalitetan turnir, te se dobrim i sigurnim nastupima probio sve do finala. Tijekom cijelog turnira pokazuje kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru OP Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnih nastupa u grupi fazi izborio je plasman u glavni turnir gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, puše nam većinom slab i umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9:30. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9:30, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce!
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Stanje u prometu.
0: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Kao uvijek iz HAK-a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Inače napomenuti, u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora dogodila se nesreća u željezničkom prometu u kojoj je putnički vlak iskliznuo iz tračnica. Riječ je o putničkom vlaku koji je prometovao na relaciji Zagreb-Glavni kolodvor Osijek, a iz tračnica iskliznuo s jednim okretnim postoljem. Srećom ozlijeđenih osoba nema. U trenutku nesreća u vlaku je bilo 36 putnika koji su potom drugim vlakom prevezeni do svojih odredišta. Zbog nesreće je željeznička pruga na dionici Kloštar-Koprivnica zatvorena do završetka sanacije, a za putnike je na toj dionici organiziran prijevoz zamjenskim autobusima. Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, a provodi se i istraga kojom će se utvrditi točan uzrok iskliznuća vlaka. I danas će se očvršiti nadzor brzine kretanja vozila u Koprivnici na Varaždinskoj cesti od 15 do 17 sati, između Križevaca i Kalnika od 18 do 20 sati i u Đurđevcu u ulici Đure Basaričaka i Bani Josipa Jelačića od 17 do 19 sati. I gdje god danas putovali, neku dulju rutu ili neki kraći rut, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija.

0: Udruga Institut Pula u suradnji sa strukovnom školom Đurđevac u mjesecu rujnu organizira STEM izložbu koja je namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola te svim zainteresiranim posjetiteljima. STEM izložba održat će se 19. rujna 2026. godine u Križevcima, Trg Josipa Jurja Strossmayera u vremenu od 10 do 14 sati, a u sklopu 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije. Posjetite nas i kroz interaktivne prezentacije naučite nešto više o mobilnim robotima, 3D ispisu te primjeni radiokomunikacija i radioamaterskoj tehnici. U mjesecu rujnu održat će se i dvije radionice namijenjene učenicima od 13 do 19 godina. Radionica s temom izrada mobilne aplikacije na rasporedu je 15. rujna 2026. godine u prostoru strukovne škole Đurđevac u vremenu od 15 sati 50 minuta do 18 sati i 15 minuta. Radionica upravljanje robotom putem mobilne aplikacije održat će se 17. rujna 2026. godine, također u prostoru strukovne škole Đurđevac u vremenu od 16 sati 40 minuta do 18 sati i 15 minuta. Pridružite da nam se i naučite kako izraditi mobilnu aplikaciju za Android uređaj, podesiti postavke za bežičnu komunikaciju te upravljati kretanjem mobilnog robota putem mobilnog uređaja. Zainteresirani učenici mogu se prijaviti preko online obrasca dostupnog na web stranici strukovne škole Đurđevac ili službenoj stranici projekta stemanje.com. STEM izložba i radionica održavaju se u okviru projekta stemanje.com, sufinanciranog u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne održavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ukupna vrijednost projekta je 259.480,62 € uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Iznos europske potpore je 220.558,52 €. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
1: Podravski radio. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Hajde se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
2: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta,

0: ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Slatka Danijela.
1: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
0: Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
3: sati, vrijeme nam je za sport. Idemo mi krenuti na nogometne terene. Prvo, u 67. godini života preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Nekadašnji nogometaš Hajduka izgubio je bitku s teškom bolešću. Nikad zaboravljeni Beckenbauer iz Zmijavaca rodio se 21. travnja 1960. godine u Imotskom, međutim cijelo odrastanje proveo je u Zmijavcima. Ostavio je ogroman trag u Hajduku, za kojeg je igrao od 1977. do 1986. godine. Cijelu svoju karijeru nastupio je za Hajduk, za kojeg je upisao 362 utakmice i postigao 93 gola. No ponude najvećih svjetskih klubova bile su na stolu. S bijelima je osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1979. te dva kupa, a bio je jedan od nositelja generacije koja je početkom 80-ih igrala ravnopravno s najvećim europskim klubovima. Ipak već 26 godina teška bolest prekinula mu je profesionalnu karijeru. Hrvatski 27-godišnji nogometaš Luka Ivanušec raskinuo je ugovor s Feyenoordom i potpisao za Dinamo, potvrdio je maksimirski klub. Ofenzivni veznjak napustio je Maksimir u ljeto 2023. godine i preselio u Rotterdam, gdje je nakon vrlo dobre prve sezone naišao na probleme s minutažom. Proteklu sezonu proveo je na posudbi u grčkom Paoku. U svom prvom mandatu u dresu Dinama Ivanušec je upisao 175 službenih nastupa i postigao 37 pogodaka. A Silvio Čabraja, novi je trener Slaven Belupa, potvrdio je to klub iz Koprivnice. Niti 24 sata nakon što je smijenjen Mario Gregurina, Slaven Belupa potvrdio je dolazak svojeg novog trenera. Biće to prekaljeni lisac Silvio Čabraja, kojem će to biti prvi susret s koprivničkom momčadi. Ugovor je s farmaceutima potpisao na 2 godine. Ljubiteljima nogometa, pogotovo pratiteljima Supersport HNL-a, ime Silvija Čabraje itekako je dobro poznato, prije svega po vrlo dobrim rezultatima s Lokomotivom, na čijoj je klupi sjedio godinama i u tome periodu razvio nekoliko mladih igrača i potencijalnih reprezentativaca. Zahvaljujući tome, krajem 2023. godine proglašen je najboljim trenerom u Europi za razvoj mladih igrača, stoji između ostalog u objavi kluba iz Koprivnice na službenoj stranici. A Mohamed Mohebi službeno

postao novi član Rijeke. Iranski reprezentativac potpisao je vjernost klubu s Kvarnera na 2 godine. Krilni napadač u Rijeku je stigao kao slobodan igrač nakon što je prije toga u ruskom Rostovu proveo 3 sezone. Hvala na toj dobrodošlici, istražio sam malo o povijesti grada i kluba i vidim da postoji velika ambicija i to mi se svidjelo i zato sam došao u Rijeku u želji da pokušamo osvojiti trofeje. Ne mogu govoriti o sebi, nisam baš najbolji sugovornik da pričam o svojim kvalitetama. Smatram da sam dobar igrač, ali ne mogu reći više od toga, pustio bi ljudima da ocijene moje kvalitete, rekao je Mohabi za klubsku stranicu. Idemo i na tenis. Njemački tenisač Alexander Zverev, koji je na ovogodišnjem US Openu po prvi put u karijeri prvi nositelj na nekom Grand Slam turniru, trebao je 5 setova kako bi se plasirao u drugo kolo sladavši Italijana Lorenza Sonega sa 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 i 6-4. Zvereva je umalo koštala loša realizacija break lopti, iskoristio je samo 3 od prvih 19 prilika za oduzimanje servisa suparniku, ali uspio je napraviti break za prednost 6-5 u četvrtom setu i potom mirno odservirati za poravnanje na 2-2 u setovima. Od odbojke, ženska odbojkaška reprezentacija Njemačke i Turske posljednje su 2 ekipe koje su se jučer plasirale u četvrtfinale Europskog prvenstva koje zajednički organiziraju Turska, Češka, Švedska i Azerbajdžan. Posljednje 2 utakmice osmine finala odigrane su u Istanbulu gdje je Njemačka s 3-2 bila bolja od Belgije, a Turska je nadigrala reprezentaciju Azerbajdžana sa 3-0. Danas su na rasporedu prve 2 četvrtfinalne utakmice koje će biti odigrane u Brnu. Prvo će se sastati Srbija i Grčka, a potom će biti odigran dvoboj Italije i Švedske. U četvrtak će u Istanbulu igrati Poljska, Nizozemska i Njemačka, Turska. Aktualna europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak s mediteranskih igara u talijanskom Tarantu odlazi s broncom oko vrata, što je već 37. medalja hrvatskih sportašica i sportaša na ovom natjecanju i novi rekord hrvatske reprezentacije na mediteranskim igrama. Prijašnji rekord od 34 odličija postavljen je 1993. u francuskoj pokrajini Languedoc-Roussillon, kad su hrvatski sportaši prvi put kao samostalna reprezentacija nastupali na mediteranskim igrama. A drugi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku donio je pobjedu hrvatske muške i prvi poraz hrvatske ženske reprezentacije. Vaterpolisti su protiv Malte upisali 2. pobjedu u isto toliko nastupa, dok su vaterpolistice nakon uvodnog slavlja protiv Turske poražene od Španjolske.

Prvu hrvatsku medalju u Tarantu prvog dana rujna osvojila je nekadašnja europska prvakinja u karateu Emma Sgardelli u kategoriji do 50 kg, iako je poražena u prvoj borbi od Talijanke Erminije Perfetto, no u repesažu je nanizala pobjede protiv Sirike Asfure i Grkinje Pape, što je donijelo brončano odličje. A jednu stubu više se na pobjedničkom postolju popeo Boran Berak u kategoriji do 67 kg. Pobjedama protiv Turčina Ozera, Crnogorca Dulovića i Marokanca Obuje došao je do finala u kojem je ipak morao priznati nadmoć Makedonca Beli Stojanovskog. Sadea Bečirović je u kategoriji do 68 kg. Ostala bez odličja, izgubivši s minimalnih 4-3 borbu za broncu od Turkinje Eltemur. Na korak do borbe za broncu ostali su i Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg i Dino Šimunec do 75 kg. A hrvatska veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović osvojili su srebrnu medalju u utrci mješovitog dvojca na Pariče. To bi bilo to od sportskih vijesti, a vi ostanite uz valove Podravskoga radija.

0: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novovirje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novovirje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novovirje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novovirje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novovirje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasce mogu preuzeti na ulazu u općinu Novovirje i na web stranicama općine Novovirje www.novovirje.hr.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
0: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
1: Podravski radio. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
6: kupi,
4: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Auto

0: ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: 14. sati, vrijeme je za vijesti.
0: Vijesti.
1: Dobar vam dan u vijestima. Premijer Andrej Plenković izjavio na konferenciji za novinare u Gospiću da je danas ondje održan sastanak jer je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, odnosno svega onoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Prethodno se u pratnji pet ministara sastao s predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti. Naglasi nakon Plenkovićeg sastanka u Gospiću, do 12. ili 13. listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno. Kada je riječ o odvozu vreća, Plenković je naveo zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije. Dosadašnja mjerenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nisu pokazala negativan utjecaj otpada na vodu za piće. Vlada je poručila da sve iz Gospića iz odlagališta treba odnijeti i zbrinuti. Opasni otpad otići će prema nekim spalionicama u inozemstvo, a govorit će o prosvjedu zbog gospićkog otpada najavljenom za subotu u Zagrebu. Plenković je rekao da razumije zabrinutost građana, ali da prosvjed neće utjecati na dinamiku sanacije jer su postupci već pokrenuti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća danas je u Berku, naselju u općini Tompojevci, nedaleko od Vukovara, obilježena 35. obljetnica stradanja tog naselja u srpskoj agresiji tijekom koje je ubijeno 46 ljudi, a na popisu nestali još su 4 mještanina Berka. Danas palimo svijeće za 46 žrtava koje su dale svoje živote da mi danas slobodno živimo. Na popisu nestalih i danas imamo 4 mještanina Berka, rekao je načelnik općine Tompojevci Milan Grubač. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić danas je zatražila da se počinitelji seksualnih delikata nad djecom dulje nadziru i strože kažnjavaju, predloživši to u sklopu savjetovanja na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona i zakona o izvršenju kazne zakona. Uz dulji nadzor i strože kazne za počinitelje seksualnog nasilja na štetu djecu, pravobraniteljica predlaže i uspostavu dječje kuće najkasnije do 2027. godine, sustavnije edukacije o prepoznavanju seksualnog nasilja i donošenja kodeksa dobre prakse za medijsko izvještavanje o seksualnom nasilju, priopćeno je iz njezina ureda. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je danas u Dubrovniku radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske vrijedne 2,6 milijuna eura europskih sredstava. Božinović je istaknuo da je dosad u obnovu policijske infrastrukture uloženo oko 120 milijuna eura, te da je zgrada u Dubrovniku 29. objekt koji se energetski obnavlja. Neke smo objekte gradili iz početka, primjerice u Imotskom i Novalji. Pri kraju je investicija zgrade policijske uprave Osječko-baranjske, u planu je zgrada u Varaždinu i još neke, rekao je Božinović. Naglasio kako je obnova zgrade u Dubrovniku bio jedan od najsloženijih projekata obnove policijske infrastrukture koje je proveo MUP. Dan nakon eksplozije na trafostanici Proka i jedne termoelektrane na istoku Njemačke, danas je izvedena sabotaža i na trafostanici na zapadu zemlje pokraj Kölna. Političari smatraju da je riječ o napadu s terorističkom pozadinom. Na temelju dosadašnjih spoznaja polazimo od toga da je riječ o napadu iza kojeg stoje ili počinitelji u inozemstvu ili s ekstremno ljevičarske scene, rekao je ministar unutarnjih poslova Savezne pokrajine Sjeverna

0: Rajna Westfalia Herbert Reul. Broj smrtnih slučajeva u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo je prešao 3000, pokazali su podaci vlade, dok se najgora epidemija u zemlji nastavlja širiti njenim sjeverozapadnim dijelom. Epidemija koju je prouzročio soj ebole Bundibugyo postala je najveća i najsmrtonosnija epidemija u povijesti zemlje, nadmašivši onu u razdoblju od 2018. do 2020. Najgora epidemija ebole bila je 2014. do 2016. u Zapadnoj Africi, u sklopu koje je zaraženo preko 28.600 osoba, a umrlo je više od 11.000 diljem Gvineje, Liberije i Sierra Leone. Od sporta, aktualna europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak s mediteranskih igara u talijanskom Tarantu odlazi s broncom oko vrata, što je već 37. medalja hrvatskih sportašica i sportaša na ovom natjecanju i novi rekord hrvatske reprezentacije na mediteranskim igrama. Prijašnji rekord od 34 odličja postavljen je 1993. godine u francuskoj pokrajini Languedoc-Roussillon, kad su hrvatski sportaši prvi put kao samostalna reprezentacija nastupali na mediteranskim igrama. A vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab i umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a najviša temperatura ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve ili elektronskim putem na elektronsku poštu uo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
10: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
11: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Podravski radio. Stanje u prometu.
9: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Kao uvijek, vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Izvanredne prometne situacije su da je srna na autocesti A6 kod odmorišta Ravna Gora u smjeru Zagreba i vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvorova Karlovac i čvora Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km i kolona je na čvoru Karlovac 4 km. Te zbog rastog tereta na županijskoj cesti 5217 u mjestu Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km. Još ću napomenuti kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila od 15 do 17 sati u Koprivnici na Varaždinskoj cesti, od 18 do 20 sati između Križevaca i Kalnika, te od 17 do 19 sati u Đurđevcu između ulice Đure Basaričeka i ulice Bana Josipa Jelačića. I gdje god danas putovali, ako još možda idete na more, još se malo sunčati, još nam je lijepo vrijeme kroz ovaj tjedan, ako idete možda kući s posla već sada ili gdje god išli, želim vam ugodan put i sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskoga radija.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr. Podravski radio. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan. U osnovnoj školi Đuđevac sve je spremno za početak nove školske godine 2026/27. Školska godina započela je 1. rujna 2026. godine, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Održano je učiteljsko vijeće, nakon kojeg nam je za Podravski radio ravnatelj osnovne škole Đuđevac Danijel Domišljanović predstavio razredne odjele prvih razreda.
2: Imamo 64 učenika prvih razreda koje smo evo odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih rasporedili u 4 razredna odjela, što nam je bila želja. Doduše, odluka se čekala nešto duže vrijeme, ali evo, sretni i zadovoljni možemo reći da smo uspjeli uformiti 4 razredna odjela zbog svih specifičnosti koje u ovoj školi, u našoj školi imamo, tako da evo naši učenici kreću u prvi razred sa 3 učiteljice i jednim učiteljem, tako da evo neće biti nikakvih problema da sve pedagoške standarde koje su nužni i osobitosti učenika zadovoljimo na kvalitetan način.
1: Napomenimo kako će učiteljica prvog A razreda biti Sanja Sabolić, prvog B učitelj Davor Šokec, prvog C učiteljica Monika Rupčić i prvog D učiteljica Klara Kuštro. Škola se trudi oko sigurnosti svih učenika tijekom ove školske godine, jer su u tijeku radovi na dogradnji škole.
2: Pa evo, s obzirom na ovo što se događa oko škole, najbolje je bilo da nastave nema još jednu pol godine, jer je jako teško uskladiti intervencije naših majstora, jer to ono, danas je ovak, sutra je onak, pojave se sa nekim drugim planovima, rokom, ja shvaćam da je i njima problematično, ali škola je jedna specifična ustanova u kojoj borave naših 640 i sad jedan ili dvoje učenika, još imamo prelaske u našu školu, ali boravi 640 naših najmlađih sugrađana i oni su tu zapravo, ako nismo sve dobro pripremili, i u opasnosti, tako da mi dajemo sve od sebe da njihov školski dan, da njihovi školski dani i ono što će se odvijati sve u našoj zgradi bude prvenstveno sigurno za njih i njihovo okruženje i za radno i za ono van nastave, znači slobodno vrijeme, odmore i izvannastavne aktivnosti. Usklađujemo sve sa našim izvođačima radova. Možete vidjeti oko škole sve u velikim pripremama. Svi zajedno čekamo taj moment da na kraju krajeva se otvori taj novi dograđeni dio škole i da jednom, valjda za budućih ne znam koliko godina, budemo bezbrižni u jednosmjenskoj nastavi, u novim prostorima i u potpuno funkcionalnoj školi.
1: Grad Đuđevac će osigurati i poklone dobrodošlice za sve prvaše na prvi dan škole.
2: Će i naši učenici prvog razreda dobiti poklon od grada, tako da ja vjerujem da su spremne i četkice i jabuke i još pokoje iznenađenje koje ne bi bilo sad reći ovoga zgodno. Neko oni budu malo u neizvjesnosti. Dobili smo još jedan poklon od jedne naše ustanove koja funkcionira i radi na našem đurđevačkom području. Tako da evo stvarno zahvaljujem se svim donatorima i svim onima koji su pomogli da naši učenici u prvi školski dan budu nasmijani, vedri i veseli. A mi ćemo im to sve osigurati, pripremiti. Njihov zadatak će biti jedino da dođu veseli, nasmijani u svoje školske klupe i sretni izađu van.
1: Zaključuje ravnatelj Domišljanović. Započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, donoseći nove susrete, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog

0: djeteta, ali i cijele obitelji. U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoje suze. Stoga ćemo najmlađima pružiti potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se postupno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji i vrtića važan temelj za stvaranje poticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima, rekla je ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica. Dobrodošlica je upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena. Općina Hlebine 2023. godine doživjela je izravnu prijetnju od pucanja nasipa. U tom trenutku Hrvatske vode bile su za svim građanima i uvidjele da je to strahoviti problem, te od tad ulažu u projekt obnove nasipa kako bi se zaštitili mještani općine Hlebine, a o kojem nam je za Podravski radio progovorila i načelnica općine Božica Trnski.
1: I 2.600.000 eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio, i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka 1.000.000 eura, prije toga su već prije prošle godine isto također, pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt, i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu, općina Hlebine, a posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda. To nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije, i evo velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmeriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
0: Kazala je načelnica. Hlebine su posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. Naiva zauzima veliko mjesto u povijesti hrvatske umjetnosti, a općina Hlebine u planu ima i veliki projekt stvaranja turističke ponude za sve posjetitelje Hlebina.
1: To je tematska staza koja bi krenula od doslovce, povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska. Na neki način bi povezala i one čimbenike u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potez, uz tu stazu, općina Hlebina ima za pokazati. Dosta, rekla bi, naporno i marljivo radimo na tom projektu. Ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže. Pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu, jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju, i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz Naivu, kroz Hlebine.
0: Općina Hlebine uskoro slavi i Dan općine. Program proslave koji će započeti sa umjetnicima Naive ukratko je predstavila načelnica Trnski.
1: Tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica. To bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome sve trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti i naše vrtićance što su nam oni uvježbali. Ove godine smo tako dogovorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje Dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu koja se odvija na sportskim terenima koje mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane. I tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu.
0: Zaključila je Trnski. Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u programu Podravskog radija u četvrtak 3. rujna u 22 sata. Jubilani 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu održanoj u osnovnoj školi Braća Radić, u kojoj, podsjetimo, traju veliki radovi. Konkretno riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već 20. put. Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Osvrnuo se potom i na početak nove školske godine, koji će biti itekako izazovan. Posebno ga veseli što je broj prvašića u porastu već godinama. Ove ih je godine tako ukupno 309, 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. godine, odnosno 66 više nego 2023. godine. A sve ove godine u projektu Veselu školu sudjela i Podravka, ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga. Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu iz kuhinje Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, o kojem je govorila ravnateljica učilišta Maja Holek. Kako je bilo na predstavljanju bilježnica, ali kako trenutno izgleda osnovna škola Braća Radić, pogledajte na portalu Drava Info. Općina Legrad upozorila je na sve češće nepropisno odlaganje komunalnog i glomaznog otpada u kontejnere na grobljima u Selnici Podravskoj i Velikom Otoku. Kontejneri na grobljima namijenjeni su isključivo otpadu koji nastaje prilikom održavanja grobnih mjesta, a ne odlaganju kućnog i glomaznog otpada. Zbog učestalih slučajeva nepropisnog odlaganja na lokacijama su postavljene kamere, a prostor je pod video nadzorom. Komunalni redar utvrđuje počinitelje i protiv njih poduzima propisane mjere, uključujući izdavanje kazni. Iz općine još jednom pozivaju građane da komunalni i glomazni otpad odlažu na za to predviđena mjesta, te upozoravaju kako nepropisno odlaganje stvara dodatne troškove i narušava izgled i dostojanstvo groblja.
2: Kultura.
0: U interpretacijskom centru Kuća Petar Preradović Grabrovnica u petak 4. rujna s početkom u 19 sati održat će se otvorenje izložbe Pitomački kreativci 2026. godine. Tako će likovni klub Duga predstaviti tri kreativne umjetnice: Bernardicu Hrvojić, Martinu Miloš i Valentinu Pajtl.
2: Sport.
0: Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru OP Zaprešića do 16 godina Adam Markovica odigrao je vrlo kvalitetan turnir, te se dobrim i sigurnim nastupima probio se do finala. Tijekom cijelog turnira pokazao je kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru OP Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnih nastupa u grupnoj fazi izborio je plasman u glavni turnir, gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira. Strijelci lovačke udruge Kuna Legrad ostvarili su odlične rezultate na natjecanju u gađanju glinenih golubova, disciplina trap održanom u Ludbregu. U konkurenciji čak 59 ekipa iz 4 županije, ekipa Kuna Legrad osvojila je prvo mjesto, potvrdivši još jednom kvalitetu i preciznost svojih strijelaca. Za ekipu nastupili su Marin Doktorić, Mario Gabaj, Damir Varga, Mihael Košnjak, Sven Kiš i Vinko Baranašić. U pojedinačnom učinku Marin Doktorić i Mario Gabaj pogodili su svih 10 od 10 meta, Damir Varga i Mihael Košnjak pogodili su po 9 meta, Sven Kiš 8, dok je Vinko Baranašić pogodio 7 meta. Ukupno su strijelci Kuna Legrad pogodili 53 od 60 meta prema pravilima natjecanja. Pri konačnom rezultatu oduzima se najslabiji rezultat, pa je ekipa za konačan poredak ostvarila izvanrednih 46 pogodaka. Osim ekipnog uspjeha, zapažen rezultat ostvario i Mihael Košnjak, koji je osvojio drugo mjesto u disciplini Fair Play, čime je dodatno istaknut sportski duh i korektnost predstavnika lovačke udruge Kuna Legrad.
2: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab i umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Šta?

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u petak biti dio naselja Suha Katelena od 8.30 do 14 sati. Iz Elektrokoprivnica se zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju tijekom radova. A sada nam slijedi rubrika Baš danas.
9: Podravski radio.
1: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: Tako je, danas nam je 2. rujna, započeli smo i ovaj mjesec. Nekako, dok čujem rujan, prva kaj mi pada na pamet su berbe. Ne znam jeste li već obavili svoju, hoćete li obaviti svoju ovaj tjedan. Neka vam je sretno kako god bilo. No idemo mi na događaj koji se dogodili na današnji dan. 44. godine prije Krista, Ciceron je govorom napao Marka Antonija koji je htio biti vođa kao Gaj Julije Cezar koji je umro u ožujku iste godine. 1666. godine dogodio se veliki požar u Londonu. A 2007. godine na svjetskom atletskom prvenstvu u japanskoj Osaki Blanka Vlašić je skokom od 205 cm postala svjetska atletska prvakinja. I spomenut ću još 2018. godinu kada je u požaru nepoznatog uzroka uništena skoro cjelokupna zbirka Brazilskog nacionalnog muzeja u Rio de Janeiro. Na današnji dan rođen je Franjo Krežma, hrvatski skladatelj 1862. godine. Zatim ću spomenuti Keanu Reevesa, kanadskog glumca, koji je rođen 1964. godine. Meni je iskreno najpoznatiji iz Matrixa. A na današnji dan rođen je i Tuk Watkins, američki glumac 1966. godine. I za kraj ću spomenuti našu hrvatsku pjevašicu Kim Verson koja je rođena 1993. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Williama Rowena Hamiltona, irskog matematičara, fizičara i astronoma, preminuo je 1865. godine. Zatim ću spomenuti Ho Chi Minha, vijetnamskog državnika i revolucionara, koji je preminuo 1969. godine. A preminuo je i Pierre de Coubertin, francuski sportski djelatnik, takozvani otac modernih olimpijskih igara, preminuo je 1937. godine. A od naših nekih poznatih ličnosti, hrvatski crtač stripova Andrija Maurović preminuo je 1981. godine. Često su ga izvali ocem hrvatskog stripa. I spomenut ću još Vojdraga Berčića, hrvatskog filmskog i kazališnog redatelja, pravnika i pisca, koji je preminuo 2004. godine. Svima koji danas slavite rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. A mi ćemo u nastavku slušati Kim Verson.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako, a današnja priča su nam dva zanimljiva dana, nisu baš povezana, no prvi dan nam je dan bušenja ušiju koji se obilježava svake godine 2. rujna ili na engleskom Pierce Your Ears Day. Ovaj dan slavi tisućljetnu povijest i kulturni značaj modificiranja tijela kroz bušenje ušiju te potiče ljude na sigurno i stručno izražavanje vlastitog stila. Sad dok sam malo čitao o ovom današnjem danu, nekak mi je, sjetio sam se, to jest jednog događaja dok sam bio mali, moje sestrične su užasno htjele meni probušiti uši. No, Bogu hvala, teta nije dala, jer su one to htjela napraviti s drvom. A ako evo planirate novi piercing ili tek razmišljate o tome, u nastavku su evo i ključne informacije za siguran postupak. Stručnjaci i profesionalni saloni uvijek preporučuju korištenje sterilnih jednokratnih igala umjesto pištolja za bušenje. Igla je oštra, precizno uklanja minimalan dio tkiva i stvara čist kanal koji brže i lakše zacjeljuje, dok pištolj koristi tupu silu i samu naušnicu kako bi probio tkivo, što uzrokuje traumu i oštećenje, osobito kod ušne hrskavice. Pištolji se zbog plastičnih dijelova ne mogu potpuno sterilizirati u autoklavu pod visokom temperaturom. A vrijeme zacjeljivanja je otprilike između 6 i 8 tjedana. Osnovna pravila njege nakon piercinga: ne dirajte piercing, ruke su pune bakterija, dirajte uho samo kada ga čistite i to nakon što ste temeljito oprali ruke, koristite fiziološku otopinu ili antiseptik bez alkohola 2 puta dnevno, nemojte vrtjeti ni okretati nakit jer time trgate novo mlado tkivo koje se stvara upravo unutar kanala i pokušajte ne spavati na boku na kojem je novi piercing kako biste smanjili pritisak i iritaciju. A danas obilježavamo i svjetski dan kokosa. Inače, kokos je jedna od najkorisnijih tropskih biljaka. Njegov plod koristi se za proizvodnju vode, mlijeka, ulja i brojnih prehrambenih proizvoda, a mogu potvrditi i brojnih kozmetičkih proizvoda. Dok uđem u dućan, uvijek je nekako nešto od kokosa, ovo od kokosa, šampon od kokosa, ovo je od kokosa, sve od kokosa. Mislim, slažem se, kokos super miriši i to sve stoji. Ali da baš sve mora biti od kokosa? Svjetski dan kokosa obilježava se svakog 2. rujna, a cilj je istaknuti njegovu važnost za prehranu, gospodarstvo i život ljudi u tropskim krajevima. A i još jedan mali savjet, kokosova voda može biti osvježavajući izbor tijekom vrućih dana jer zapravo više hidratizira čovjeka nego obična voda. I naravno, kokos možemo i jesti. Pogotovo onaj sušeni, onaj miks tropskog voća, to je uvijek zakon. Nikad nisam probao sam kokos, onda da ga idem sam otvarat, nekako mi izgleda preteško, previše napora da sam otvaram kokos i da ga idem gristi i otvarati. Ja ne znam, dok vidim ono u filmovima, uvijek ono bat čekića moraju onda udarati to sve, toliko muke za ono malo mesa i to malo vode, lakše uzeti jednostavno onaj gotov proizvod, nego se sad mučiti s otvaranjem njega. Ne znam kako ono majmuni rade to u filmovima dok ono udaraju dolje, oni to izgleda lako dok oni to naprave, a uopće nije tak. I ne znam za vas, ali dok čujem kokos uvijek me nekako to podsjeća i na ono Bahame, Hawaii i ta mjesta. 15:41, a mi danas obilježavamo dan pirsanja ušiju i svjetski dan kokosa.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg dr. Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
2: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 21.

Da, odnijela pobjedu. Nastavila se baviti glazbom, a okušala se i u kazalištu te u voditeljskoj ulozi. Kim Verson danas slavi 33. rođendan. Pjevačica Kim Verson je nacionalnu slavu stekla sa 16 godina, upravo kada je pobjedila u glazbenom šou Hrvatska traži zvijezdu. No njezina glazbena priča počela je puno ranije, već 17 godina imala je svoj prvi javni nastup i odmah je osvojila dvije zlatne medalje, jednu od publike i drugu od žirija. Nedugo nakon toga sudjelovala je na izborima za dječju pjesmu Eurovizije, gdje je pokazala svoj potencijal i dobila prve veće pohvale. Tih dana je prisjetila se u ranijem intervju, bila djevojčica s velikim snovima koje je stvarala za svijet. Tad se prvi put predstavila i s vlastitim pjesmama Sretno dijete 2005. godine i Mi sad pjevamo 2006. godine. Svaki detalj mi je ostao u sjećanju, imala sam jako zanimljive nastupe i jedna i druga godine. S prvom pjesmom sam bila totalno slatka i pomalo zbunjena curica, ali već sa sljedećom se moglo naslutiti da sam prava rokerica u duši. To su bili prvi glazbeni koraci i upečatljivi počeci. Sretna sam što sam oduvijek bila autentična i dosljedna sebi, a tako je i danas, kazala je pjevačica u jednom intervju. Što drugo reći nego sretan rođendan Kim Verson.

0: Showbiz Backstage.
1: A nakon 15 godina hitova rasprodanih nastupa diljem svijeta i glazbe koja je spojila tradicionalnu tamburu s modernim zvukom, popularni Mejaši slave veliki jubilej tamo gdje se glazba najbolje čuje, slavljeničkim koncertom u Lisinskom 9. ožujka iduće godine. Kao jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih zabavnih bendova najavljuju veliki koncert kojim će proslaviti 15 godina glazbenog djelovanja i hitova koji su obilježili generacije. Nakon koncerata na svim stranama svijeta ovaj će jubilej proslaviti pred Zagreba publikom u jednoj od najljepših glazbenih dvorana u Hrvatskoj, kultnom Lisinskom. Ipak, kao i uvijek, kada su Mejaši u pitanju, očekuje se vesela publika koja će njihove pjesme pjevati od prvog do posljednjeg stiha, a ako netko zna usijati veselu atmosferu na nastupima, to su bome oni. Raspijani Varaždinci, poznati nekada kao tamburaši u Starkama, od svog su osnutka izgradili potpuno autentičan glazbeni stil, spoj moderne zabavne glazbe i tambure koji je osvojio i mlađu i stariju publiku. Gdje god se pojave, jedno je sigurno, dobra zabava je zagarantirana.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva, na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena. Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u petak biti dio naselja Suha Katelena od 8.30 do 14 sati. Iz Elektra Koprivnica se zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju tijekom radova.
2: Podravski radio. Kako se kaže ljeto na podravskom?
3: Ne kaže se.
2: Sluša se.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Vijesti.
5: Dobar vam dan u vijestima. Premijer Andrej Plenković izjavio na konferenciji za novinare u Gospiću da je danas ondje održan sastanak jer je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje

0: pokrenuti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća danas je u Berku, naselju u općini Tompojevci, nedaleko od Vukovara, obilježena 35. obljetnica stradanja tog naselja u srpskoj agresiji, tijekom koje je ubijeno 46 ljudi, a na popisu nestali još su 4 mještanina Berka. Danas palimo svijeće za 46 žrtava koje su dale svoje živote da mi danas slobodno živimo. Na popisu nestalih i danas imamo 4 mještanina Berka, rekao je načelnik općine Tompojevci Milan Grubač. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić danas je zatražila da se počinitelji seksualnih delikata nad djecom dulje nadziru i strože kažnjavaju, predloživši to u sklopu savjetovanja na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Zakona o izvršenju kazne zakona. Uz dulji nadzor i strože kazne za počinitelje seksualnog nasilja na štetu djecu, pravobraniteljica predlaže i uspostavu dječje kuće najkasnije do 2027. godine, sustavnije edukacije o prepoznavanju seksualnog nasilja i donošenje kodeksa dobre prakse za medijsko izvještavanje o seksualnom nasilju, priopćeno je iz njezina ureda. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je danas u Dubrovniku radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske vrijedne 2,6 milijuna eura europskih sredstava. Božinović je istaknuo da je dosad u obnovu policijske infrastrukture uloženo oko 120 milijuna eura, te da je zgrada u Dubrovniku 29. objekt koji se energetski obnavlja. Neke smo objekte gradili iz početka, primjerice u Imotskom i Novalji. Pri kraju je investicija zgrade policijske uprave Osječko-baranjske, u planu je zgrada u Varaždinu i još neke, rekao je Božinović. Naglasio kako je obnova zgrade u Dubrovniku bio jedan od najsloženijih projekata obnove policijske infrastrukture koje je proveo MUP. Dan nakon eksplozije na trafostanici Proka i jedne termoelektrane na istoku Njemačke, danas je izvedena sabotaža i na trafostanici na zapadu zemlje pokraj Kölna. Političari smatraju da je riječ o napadu s terorističkom pozadinom. Na temelju dosadašnjih spoznaja polazimo od toga da je riječ o napadu iza kojeg stoje ili počinitelji u inozemstvu ili s ekstremno ljevičarske scene, rekao je ministar unutarnjih poslova Savezne pokrajine Sjeverna Rajna, Vestfalija, Herbert Reul. Broj smrtnih slučajeva u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo je prešao 3000, pokazali su podaci vlade, dok se najgora epidemija u zemlji nastavlja širiti njenim sjeverozapadnim dijelom. Epidemija koju je prouzročio soj ebole Bundibugio postala je najveća i najsmrtonosnija epidemija u povijesti zemlje, nadmašivši onu u razdoblju od 2018. do 2020. Najgora epidemija ebole bila je 2014. do 2016. u Zapadnoj Africi, u sklopu koje je zaraženo preko 28.600 osoba, a umrlo je više od 11.000 diljem Gvineje, Liberije i Sierra Leone. Od sporta, aktualna europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak s mediteranskih igara u talijanskom Tarantu odlazi s broncom oko vrata, što je već 37. medalja hrvatskih sportašica i sportaša na ovom natjecanju i novi rekord hrvatske reprezentacije na mediteranskim igrama. Prijašnji rekord od 34 odličja postavljen je 1993. godine u francuskoj pokrajini Languedoc-Roussillon, kad su hrvatski sportaši prvi put kao samostalna reprezentacija nastupali na mediteranskim igrama. A vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab i umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a najviša temperatura ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Ispod suncobrana, užitak ljeta.
3: Podraz.

0: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
2: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
4: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda?
3: Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
5: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
3: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
0: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u petak biti dio naselja Suha Katelena od 8.30 do 14 sati. Iz Elektrokoprivnica se zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju tijekom radova.
2: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. U osnovnoj školi Đuđevac sve je spremno za početak nove školske godine 2026/27. Školska godina započela je 1. rujna 2026. godine, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Održano je učiteljsko vijeće, nakon kojeg nam je za Podravski radio ravnatelj osnovne škole Đuđevac Danijel Domišljanović predstavio razredne odjele prvih razreda.
2: Imamo 64 učenika prvih razreda koje smo evo odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih rasporedili u 4 razredna odjela, što nam je bila želja. Doduše, odluka se čekala nešto duže vrijeme, ali evo, sretni i zadovoljni možemo reći da smo uspjeli uformiti 4 razredna odjela zbog svih specifičnosti koje u ovoj školi, u našoj školi imamo, tako da evo naši učenici kreću u prvi razred sa 3 učiteljice i jednim učiteljem, tako da evo neće biti nikakvih problema da sve pedagoške standarde koji su nužni i osobitosti učenika zadovoljimo na kvalitetan način.
1: Napomenimo kako će učiteljica prvog A razreda biti Sanja Sabolić, prvog B učitelj Davor Šokec, prvog C učiteljica Monika Rupčić i prvog D učiteljica Klara Kuštro. Škola se trudi oko sigurnosti svih učenika tijekom ove školske godine, jer su u tijeku radovi na

0: njihov školski dan, na njihovi školski dani i ono što će se odvijati sve u našoj zgradi bude prvenstveno sigurno za njih i njihovo okruženje i za radno i za ono van nastave, znači slobodno vrijeme, odmore i za nastavne aktivnosti. Usklađujemo sve sa našim izvođačima radova. Možete vidjeti oko škole sve u velikim pripremama. Svi zajedno čekamo taj moment da na kraju krajeva se otvori taj novi dograđeni dio škole i da jednom, valjda za budućih ne znam koliko godina, budemo bezbrižni u jednosmjenskoj nastavi, u novim prostorima i u potpuno funkcionalnoj školi.
1: Grad Đurđevac će osigurati i poklone dobrodošlice za sve prvaše na prvi dan škole.
0: Će i naši učenici prvog razreda dobiti poklon od grada, tako da ja vjerujem da su spremni i četkice i jabuke i još pokoje iznenađenje koje ne bi bilo sad reći ovoga zgodno. Neko oni budu malo u neizvjesnosti. Dobili smo još jedan poklon od jedne naše ustanove koja funkcionira i radi na našem đurđevačkom području, tako da evo stvarno zahvaljujem se svim donatorima i svim onima koji su pomogli da naši učenici u prvi školski dan budu nasmijani, vedri i veseli. A mi ćemo im to sve osigurati, pripremiti, njihov zadatak će biti jedino da dođu veseli, nasmijani u svoje školske klupe i sretni izađu van.
1: Zaključuje ravnatelj Domišljanović. Započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, donoseći nove susrete, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoje suze. Stoga ćemo najmlađima pružiti potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se postupno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji i vrtića važan temelj za stvaranje poticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima, rekla je ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica. Dobrodošlica je upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena. Općina Hlebine 2023. godine doživjela je izravnu prijetnju od pucanja nasipa. U tom trenutku Hrvatske vode bile su sa svim građanima i uvidjele da je to strahoviti problem, te od tad ulažu u projekt obnove nasipa kako bi se zaštitili mještani općine Hlebine, a o kojem nam je za Podravski radio progovorila i načelnica općine Božica Trnski.
2: I 2 miliona i 600 tisuća eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio, i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka milion eura. Prije toga su već prije prošle godine isto također, pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt, i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu, općina Hlebine, posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda. To nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije. I evo, velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmeriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
1: Kazala je načelnica, Hlebine su posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. Naiva zauzima veliko mjesto u povijesti hrvatske umjetnosti, a općina Hlebine u planu ima i veliki projekt stvaranja turističke ponude za sve posjetitelje Hlebina.
2: To je tematska staza koja bi krenula od doslovce, povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska. Na neki način bi povezala i one čimbenike

0: stručnjake u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potez, uz tu stazu, općina Hlebina ima za pokazati. Rekla bi naporno i marljivo radimo na tom projektu. Ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže. Pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu, jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz naivu, kroz Hlebine.
1: Općina Hlebine uskoro slavi i Dan općine. Program proslave koji će započeti sa umjetnicima naive ukratko je predstavila načelnica Trnski.
0: Tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica, to bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome sve trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti naše vrtićance što su nam oni uvježbali. Ove godine smo tako dogovorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje Dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu koja se odvija na sportskim terenima koje mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane i tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu.
1: Zaključila je Trnski. Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u programu Podravskog radija u četvrtak 3. rujna u 22 sata.
2: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab i umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

Ej, mladosti, trebe bijelo, objeći ćeš, al za cijelo, da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život, niz đerdana, bistra voda,

Ej, živote, moj zvezdane, vrati na tren one dane, kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu, došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku tiskin bacim. Čitav život iz Jordana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan. U osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine 2026/27. Školska godina započela je 1. rujna 2026. godine, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Održano je učiteljsko vijeće, nakon kojeg nam je za Podravski radio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović predstavio razredne odjele prvih razreda.
2: Imamo 64 učenika prvih razreda koje smo evo odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih rasporedili u 4 razredna odjela, što nam je bila želja. Doduše, odluka se čekala nešto duže vrijeme, ali evo, sretni i zadovoljni možemo reći da smo uspjeli uformiti 4 razredna odjela zbog svih specifičnosti koje u ovoj školi, u našoj školi imamo, tako da evo naši učenici kreću u prvi razred sa 3 učiteljice i jednim učiteljem, tako da evo neće biti nikakvih problema da sve pedagoške standarde koji su nužni i osobitosti učenika zadovoljimo na kvalitetan način.
1: Napomenimo kako će učiteljica prvog A razreda biti Sanja Sabolić, prvog B učitelj Davor Šokec, prvog C učiteljica Monika Rupčić i prvog D učiteljica Klara Kuštro. Škola se trudi oko sigurnosti svih učenika tijekom ove školske godine, jer su u tijeku radovi na dogradnji škole.
2: Pa evo, s obzirom na ovo što se događa oko škole, najbolje je bilo da nastave nema još jednu pol godine, jer je jako teško uskladiti intervencije naših majstora, jer to ono, danas je ovak, sutra je onak, pojave se sa nekim drugim planovima, rokom, ja shvaćam da je i njima problematično, ali škola je jedna specifična ustanova u kojoj borave naših 640 i sad jedan ili dvoje učenika, još imamo prelaske u našu školu, ali boravi 640 naših najmlađih sugrađana i oni su tu zapravo, ako nismo sve dobro pripremili, i u opasnosti, tako da mi dajemo sve od sebe da njihov školski dan, da njihovi školski dani i ono što će se odvijati sve u našoj zgradi bude prvenstveno sigurno za njih i njihovo okruženje i za radno i za ono van nastave, znači slobodno vrijeme, odmore i izvannastavne aktivnosti. Usklađujemo sve sa našim izvođačima radova. Možete vidjeti oko škole sve u velikim pripremama. Svi zajedno čekamo taj moment da na kraju krajeva se otvori taj novi dograđeni dio škole i da jednom, valjda za budućih ne znam koliko godina, budemo bezbrižni u jednosmjenskoj nastavi, u novim prostorima i u potpuno funkcionalnoj školi.
1: Grad Đurđevac će osigurati i poklone dobrodošlice za sve prvaše na prvi dan škole.
2: Će i naši učenici prvog razreda dobiti poklon od grada, tako da ja vjerujem da su spremni i četkice i jabuke i još pokoje iznenađenje koje ne bi bilo sad reći ovoga zgodno. Neko oni budu malo u neizvjesnosti. Dobili smo još jedan poklon od jedne naše ustanove koja funkcionira i radi na našem đurđevačkom području. Tako da evo stvarno zahvaljujem se svim donatorima i svim onima koji su pomogli da naši učenici u prvi školski dan budu nasmijani, vedri i veseli. A mi ćemo im to sve osigurati, pripremiti. Njihov zadatak će biti jedina da dođu veseli, nasmijani u svoje školske klupe i sretni izađu van.
1: Zaključuje ravnatelj Domišljanović. Započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, donoseći nove susrete, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoje suze. Stoga ćemo najmlađima pružiti potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se postupno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji i vrtića važan temelj za stvaranje poticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima, rekla je ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica. Dobrodošlica je upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena. Općina Hlebine 2023. godine doživjela je izravnu prijetnju od pucanja nasipa. U tom trenutku Hrvatske vode bile su za svim građanima i uvidjele da je to strahoviti problem, te od tad ulažu u projekt obnove nasipa kako bi se zaštitili mještani općine Hlebine, a o kojem nam je za Podravski radio progovorila i načelnica općine Božica Trnski.
3: I 2.600.000 eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio, i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka 1.000.000 eura, prije toga su već prije prošle godine isto također, pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt, i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu, općina Hlebine, posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda. To nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije, i evo velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmeriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
1: Kazala je načelnica. Hlebine su posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. Naiva zauzima veliko mjesto u povijesti hrvatske umjetnosti, a općina Hlebine u planu ima i veliki projekt stvaranja turističke ponude za sve posjetitelje Hlebina.
3: To je tematska staza koja bi krenula od doslovce, povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska. Na neki način bi povezala i one čimbenike u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potez, uz tu stazu, općina Hlebina ima za pokazati. Dosta, rekla bi, naporno i marljivo radimo na tom projektu, ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže, a pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu, jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju, i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz Naivu, kroz Hlebine.
1: Općina Hlebine uskoro slavi i Dan općine. Program proslave koji će započeti sa umjetnicima Naive ukratko je predstavila načelnica Trnski.
3: Tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica, to bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome sve trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti naše vrtićance što su nam oni uvježbali. Ove godine smo tako dogovorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje Dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu koja se odvija na sportskim terenima koje mi zovemo, mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane. I tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu.
1: Zaključila je Trnski. Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u programu Podravskog radija u četvrtak 3. rujna u 22 sata. Jubilani 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu održanoj u osnovnoj školi Braća Radić u kojoj, podsjetimo, traju veliki radovi. Konkretno riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već 20. put. Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura. Osvrnuo se potom i na početak nove školske godine koji će biti itekako izazovan. Posebno ga veseli što je broj prvašića u porastu već godinama. Ove ih je godine tako ukupno 309, 18 više nego prošle godine, 29 više nego 2024. godine, odnosno 66 više nego 2023. godine. A sve ove godine u projektu Veselu školu sudjela i Podravka, ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga. Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu iz kuhinje Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica o kojem je govorila ravnateljica učilišta Maja Holek. Kako je bilo na predstavljanju bilježnica, ali kako trenutno izgleda osnovna škola Braća Radić, pogledajte na portalu Drava Info. Općina Legrad upozorila je na sve češće nepropisno odlaganje komunalnog i glomaznog otpada u kontejnere na grobljima u Selnici, Podravskoj i Velikom Otoku. Kontejneri na grobljima namijenjeni su isključivo otpadu koji nastaje prilikom održavanja grobnih mjesta, a ne odlaganju kućnog i glomaznog otpada. Zbog učestalih slučajeva nepropisnog odlaganja na lokacijama su postavljene kamere, a prostor je pod video nadzorom. Komunalni redar utvrđuje počinitelje i protiv njih poduzima propisane mjere, uključujući izdavanje kazni. Iz općine još jednom pozivaju građane da komunalni i glomazni otpad odlažu na za to predviđena mjesta, te upozoravaju kako nepropisno odlaganje stvara dodatne troškove i narušava izgled i dostojanstvo groblja.
0: Kultura.
1: U interpretacijskom centru Kuća Petar Preradović Grabrovnica u petak 4. rujna s početkom u 19 sati održat će se otvorenje izložbe Pitomački kreativci 2026. godine. Tako će likovni klub Duga predstaviti tri kreativne umjetnice: Bernardicu Hrvojić, Martinu Miloš i Valentinu Pajtl.
0: Sport.
1: Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru OP Zaprešića do 16 godina Adam Markovica odigrao je vrlo kvalitetan turnir, te se dobrim i sigurnim nastupima probio se do finala. Tijekom cijelog turnira pokazao je kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru OP Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnih nastupa u grupnoj fazi izborio je plasman u glavni turnir, gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira. Strijelci lovačke udruge Kuna Legrad ostvarili su odlične rezultate na natjecanju u gađanju glinenih golubova, disciplina trap održanom u Ludbregu. U konkurenciji čak 59 ekipa iz 4 županije, ekipa Kuna Legrad osvojila je prvo mjesto, potvrdivši još jednom kvalitetu i preciznost svojih strijelaca. Za ekipu nastupili su Marin Doktorić, Mario Gabaj, Damir Varga, Mihel Košnjak, Sven Kiš i Vinko Baranašić. U pojedinačnom učinku Marin Doktorić i Mario Gabaj pogodili su svih 10 od 10 meta, Damir Varga i Mihel Košnjak pogodili su po 9 meta, Sven Kiš 8, dok je Vinko Baranašić pogodio 7 meta. Ukupno su strijelci Kuna Legrad pogodili 53 od 60 meta prema pravilima natjecanja. Pri konačnom rezultatu oduzima se najslabiji rezultat, pa je ekipa za konačan poredak ostvarila izvanrednih 46 pogodaka. Osim ekipnog uspjeha, zapažen rezultat ostvario i Mihel Košnjak, koji je osvojio drugo mjesto u disciplini Fair Play, čime je dodatno istaknut sportski duh i korektnost predstavnika lovačke udruge Kuna Legrad.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab i umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
0: Lokalno, Podravsko gradje. Slušali ste reprizu emisije
4: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

Započnimo dan kavom i smiješkom. Ja imam mane kao roba sa greškom.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

jedina i ovaj život i naša ljubav imaju kraj. Zato plešimo strasno do sumraka, ko dva leptira s predivnim krilima, zaneseno sve dok sunce

smo samo zrna pjeska na obali koje će raznijeti olujni valovi tamo gdje se više nikada nećemo pronaći.

do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

ko tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš dah.

nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja. Pusti sad

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. U Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora, dogodila se nesreća u željezničkom prometu u kojoj je putnički vlak iskliznuo iz tračnica. Riječ je o putničkom vlaku koji je prometovao na relaciji Zagreb-Glavni kolodvor-Osijek, a iz tračnica je iskliznuo s jednim okretnim postoljem. Srećom, ozlijeđenih osoba nema. U trenutku nesreće u vlaku je bilo 36 putnika koji su potom drugim vlakom prevezani do svojih odredišta. Zbog nesreće je željeznička pruga na dionici Kloštar-Koprivnica zatvorena do završetka sanacije, a za putnike je na toj dionici organiziran prijevoz zamjenskim autobusima. Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, a provodi se istraga kojom će se utvrditi točan uzrok iskliznuća vlaka. Započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, donoseći nove susrete, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoje suze. Stoga ćemo najmlađima pružiti potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se postupno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji i vrtića važan temelj za stvaranje poticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima, rekla je ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica. Dobrodošlica upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine, među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuje ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena. Općina Hlebine 2023. godine doživjela je izravnu prijetnju od pucanja nasipa. U tom trenutku Hrvatske vode bile su sa svim građanima i uvidjela je da je to strahoviti problem, te od tad ulažu u projekt obnove nasipa.